0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Анна Варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській громаді успішно працює шкільний громадський бюджет – бюджет участі діти. Його започаткували у 2021 році, щоб дати школярам можливість не лише висловлювати власні ідеї, а втілювати їх у життя. Про перебіг конкурсу «Бюджет участі діти 2026» та його основні етапи розповіли в Кам'янській міській раді. Основою цього інструменту стали європейські практики громадської участі та демократичного врядування, адже демократія починається там, де кожен має можливість бути почутим, незалежно від віку. Саме тому бюджет участі діти допомагає учням відчути, що вони можуть впливати на простір, у якому навчаються щодня. Усе починається з ідеї. Автор майбутнього проєкту має визначити, яку проблему хоче вирішити, кому буде корисна його ініціатива та яких змін вона допоможе досягти. Але цього недостатньо. Важливо, щоб проєкт був корисним для всієї шкільної спільноти, відповідав принципам рівності, інклюзивності та справді робив школу комфортнішою, сучаснішою, цікавішою для учнів. Після цього ідея перетворюється на повноцінний проєкт. Подати його можуть учні 7-11 класів. Один автор має право запропонувати одну ініціативу, а на її реалізацію передбачено до 45 тисяч гривень. Тематика проєктів найрізноманітніша. Це можуть бути сучасні навчальні простори, затишні зони відпочинку, STEM-лабораторії, медіа-центри, спортивні чи екологічні ініціативи, культурні та творчі заходи. Головне, щоб вони відкривали нові можливості для всіх учнів і відповідали правилам конкурсу. На кожному етапі школярі не залишаються наодинці зі своїми ідеями. У закладах освіти працюють шкільні робочі групи, які допомагають правильно оформити проєкт, оцінити його реалістично, сформувати кошторис та підготувати документи. Після цього всі подані ініціативи проходять перевірку на відповідність умовам конкурсу та чинному законодавству. Далі настає один із найвідповідальніших етапів – презентація проєктів і голосування. Саме тоді автори розповідають однокласникам про свої ідеї, пояснюють їхні переваги та переконують підтримати власну ініціативу. Так народжується здорова конкуренція, а разом із нею навички командної роботи, публічних виступів та ефективної комунікації. Голосування відбувається онлайн на спеціальній платформі. Кожен учень старших класів може віддати свій голос лише за один проєкт своєї школи, той, який, на його думку,

0: Реалізацію конкурсу бюджету участі діти 2026 уже можна побачити в навчальних закладах МСКО. У гімназії номер 4 облаштовано комфортні зони відпочинку в коридорах та оновлено актову залу. У ліцей номер 13 придбали спортивний інвентар і створили сучасний простір для відпочинку учнів. У гімназії номер 24 встановили флагшток із державним прапором України та облаштували молодіжний хаб для учнівського самоврядування. А в ліцей номер 26 оновили музичну залу з сучасним обладнанням і створили комфортний осередок відпочинку для молодих школярів. Бюджет участі діти – це набагато більше, ніж конкурс проєктів. Це можливість для дітей і підлітків навчитися працювати в команді, брати відповідальність, ухвалювати рішення та бачити, як їхні ідеї змінюють шкільний простір на краще. Саме так формується активна молодь, яка вже сьогодні бере участь у розвитку своєї громади. Приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади можна на офіційних сторінках проєкту в соцмережах. Там завжди доступна актуальна інформація про ініціативи, конкурси та реалізацію проєктів. Також в департаменті економічного розвитку Кам'янської міської ради завжди нададуть актуальну інформацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе». Нічна варта на 104.4 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо. Четверта година.
2: Топ радіо.
0: Топ мюзик на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Як правильно обробити рану в домашніх умовах і коли варто йти до лікаря, розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Правильна обробка рани – це перше, що потрібно зробити для запобігання інфекцій та прискорення загоєння. Незалежно від того, чи це дрібна подряпина чи глибокий поріз, послідовність дій залишається базовою, але критично важливою. Найпоширеніша і найбезпечніша капілярна кровотеча. Кров виділяється рівномірно по всій поверхні рани невеликими краплями, наче просочується. Найчастіше буває при садних, подряпинах чи дрібних побутових порізах. Зазвичай зупиняється самостійно. Достатньо промити рану та притиснути чисту серветку чи наклеїти пластир. При венозній кровотечі кров витікає з рани рівномірним безперервним струменем. Вона має темно-бордовий або вишневий колір. Така кровотеча є небезпечною, оскільки за короткий час людина може втратити багато крові. Щоб зупинити її, потрібно накласти тиснучу пов'язку. На рану кладуть стерильну серветку, поверх неї щільний валик з бинта чи чистої тканини. І все це туго перебинтовують. Якщо поранено кінцівкою, слід підняти вище рівня серця, щоб зменшити приплив крові. Найнебезпечніший вид кровотечі, який загрожує життю – артеріальна кровотеча. Кров яскраво-червоного кольору б'є з рани пульсуючим струменем або фонтаном у такт серцебиттю. Діяти потрібно негайно. Спочатку затисніть артерію пальцем або кулаком вище місця поранення. Після цього накладіть жгут або турнікет. Затягуйте його доти, доки кровотеча не зупиниться і не зникне пульс нижче місця накладання. Обов'язково зафіксуйте час накладання жгута. Напишіть на самому жгуті маркером на шкірі або в телефоні та терміново викликайте швидку допомогу. Перш ніж обробляти будь-яку рану, подбайте про чистоту рук. За можливості ретельно вимийте руки з милом або обробіть їх антисептиком. Одягніть медичні рукавички. Це захистить пошкоджену шкіру від потрапляння нових бактерій. Очистіть рану. Найкращий засіб – прохолодна проточна вода або стерильний фізрозчин. Промивайте рану кілька хвилин, щоб видалити бруд, пісок чи залишки одягу. Шкіру навколо рани можна обережно промити милом, але стежте, що воно не потрапило всередину самого пошкодження, оскільки це викликає подразнення. Якщо в рані залишилися дрібні частинки, які не змилися водою, скористайтеся пінцетом, попередньо протертим спиртом. Якщо в рані є великі уламки, глибоко проштрихнуті предмети, наприклад, цвях чи велике скло, не витягуйте їх самостійно. Це може спровокувати сильну кровотечу. Зверніться до лікаря. Сучасна медицина рекомендує відмовитися від агресивних антисептиків. Ні йоду, зеленці, чистому спирту та перекису водню. Безпосередньо на відкриту рану. Вони спалюють живі клітини, пошкоджують тканини та уповільнюють процес загоєння. Так, сучасним антисептикам на водній основі. Вони діють м'яко, непочуть і ефективно знищують патогени. Після очищення та обробки рану потрібно захистити від зовнішнього середовища. Наклейте бактерицидний пластир, якщо пошкодження зовсім невелике. Накладіть стерильну марливу пов'язку і зафіксуйте її бинтом або пластирем, якщо рана більша. Пов'язка не повинна перетискати тканини та порушувати кровообіг. Змінюйте пов'язку щодня або частіше, якщо вона намокла чи забруднилася. Пам'ятайте, що не всі рани можна вилікувати вдома. Обов'язково зверніться по медичну допомогу, якщо кровотечу не вдається зупинити протягом 10-15 хвилин прямого тиску. Рана глибока, рвана з рівними краями, які сильно розходяться. Можливо, знадобляться шви. Травма отримана від укусу тварини або людини. Рана забруднена землею і ржею, а ви не робили щеплення від правця протягом останніх 5-10 років. Через кілька днів з'явилися ознаки інфекції. Посилення болю, сильне почервоніння, набряк, гаряча шкіра навколо рани, пульсація або гнійні виділення. Бережіть себе та своє здоров'я. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо. 6-та година.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Hot Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Як правильно обробити рану в домашніх умовах і коли варто йти до лікаря, розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Правильна обробка рани – це перше, що потрібно зробити для запобігання інфекції та прискорення загоєння. Незалежно від того, чи це дрібна подряпина чи глибокий поріз, послідовність дій залишається базово, але критично важливою. Найпоширеніша і найбезпечніша капілярна кровотеча. Кров виділяється рівномірно по всій поверхні рани невеликими краплями, наче просочується. Найчастіше буває при садних, подряпинах чи дрібних побутових порізах. Зазвичай зупиняється самостійно. Достатньо промити рану та притиснути її чисту серветку чи наклеїти пластир. При венозній кровотечі кров витікає з рани рівномірним безперервним струменем. Вона має темно-бордовий або вишневий колір. Така кровотеча є небезпечною, оскільки за короткий час людина може втратити багато крові. Щоб зупинити її, потрібно накласти тиснучу пов'язку. На рану кладуть стерильну серветку, поверх неї щільний валик з бинта чи чистої тканини. І все це туго перебинтовують. Якщо поранено кінцівкою, слід підняти вище рівня серця, щоб зменшити приплив крові. Найнебезпечніший вид кровотечі, який загрожує життю – артеріальна кровотеча. Кров яскраво-червоного кольору б'є з рани пульсуючим струменем або фонтаном у так серцебиттю. Діяти потрібно негайно. Спочатку затисніть артерію пальцем або кулаком вище місця поранення. Після цього накладіть жгут або турнікет. Затягуйте його доти, доки кровотеча не зупиниться і не зникне пульс нижче місця накладання. Обов'язково зафіксуйте час накладання жгута. Напишіть на самому жгуті маркером на шкірі або в телефоні та терміново викликайте швидку допомогу. Перш ніж обробляти будь-яку рану, подбайте про чистоту рук. За можливості ретельно вимийте руки з милом або обробіть їх антисептиком. Одягніть медичні рукавички. Це захистить пошкоджену шкіру від потрапляння нових бактерій. Почистіть рану. Найкращий засіб – прохолодна проточна вода або стерильний фізрозчин. Промивайте рану кілька хвилин, щоб видалити бруд, пісок чи залишки одягу. Шкіру навколо рани можна обережно промити милом, але стежте, щоб воно не потрапило всередину самого пошкодження, оскільки це викликає подразнення. Якщо в рані залишилися дрібні частинки, які не змилися водою, скористайтеся пінцетом, попередньо протертим спиртом. Якщо в рані є великі уламки, глибоко проштрихнуті предмети, наприклад, цвях чи велике скло, не витягуйте їх самостійно. Це може спровокувати сильну кровотечу. Зверніться до лікаря. Сучасна медицина рекомендує відмовитися від агресивних антисептиків, ні йоду, зеленці, чистому спирту та перекису водню, безпосередньо на відкриту рану. Вони спалюють живі клітини, пошкоджують тканини та уповільнюють процес загоєння. Так, сучасним антисептикам на водній основі. Вони діють м'яко, непочуті, ефективно знищують патогени. Після очищення та обробки рану потрібно захистити від зовнішнього середовища. Наклейте бактерицидний пластир, якщо пошкодження зовсім невелике. Накладіть стерильну марлеву пов'язку і зафіксуйте її бинтом або пластирем, якщо рана більша. Пов'язка не повинна перетискати тканини та порушувати кровообіг. Змінюйте пов'язку щодня або частіше, якщо вона намокла чи забруднилася. Пам'ятайте, що не всі рани можна вилікувати вдома. Обов'язково зверніться по медичну допомогу, якщо кровотечу не вдається зупинити протягом 10-15 хвилин прямого тиску. Рана глибока, рвана з рівними краями, які сильно розходяться. Можливо, знадобляться шви. Травма отримана від укусу тварини або людини. Рана забруднена землею і ржею, аби не робили щеплення від правця протягом останніх 5-10 років. Через кілька днів з'явилися ознаки інфекції. Посилення болю, сильне почервоніння, набряк, гаряча шкіра навколо рани, пульсація або гнійні виділення. Бережіть себе та своє здоров'я. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».
0: Top Music.

0: Добрі справи у місті Кам'янське.
1: Волонтерські центри громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського на прохання військових частин, які захищають кордони України на Харківському, Запорізькому, Херсонському, Донецькому та Сумському напрямках, відправили безпосередньо до бойових частин маскувальні сітки, продукти харчування, медикаменти, нашоломники, білизну, засоби гігієни та смаколики. Волонтерський центр розпочав співпрацю із Сєвєродонецькою та Покровською громадами. Їхні мешканці відтепер також можуть отримати допомогу та підтримку. Наразі центр допомагає мешканцям Очеретинської, Добропільської та Великоновосілківської громад. Записатися до представників можна через соцмережі волонтерських центрів ГО «Бджола» та Фонду розвитку Кам'янського або особисто. З усіх питань роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та Фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центр особисто за адресами проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2. Понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: робота в адміністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській громаді успішно працює шкільний громадський бюджет – бюджет участі діти. Його започаткували у 2021 році, щоб дати школярам можливість не лише висловлювати власні ідеї, а втілювати їх у життя. Про перебіг конкурсу «Бюджет участі діти 2026» та його основні етапи розповіли в Кам'янській міській раді. Основою цього інструменту стали європейські практики громадської участі та демократичного врядування, адже демократія починається там, де кожен має можливість бути почутим, незалежно від віку. Саме тому бюджет участі діти допомагає учням відчути, що вони можуть впливати на простір, у якому навчаються щодня. Усе починається з ідеї. Автор майбутнього проєкту має визначити, яку проблему хоче вирішити, кому буде корисна його ініціатива та яких змін вона допоможе досягти. Але цього недостатньо. Важливо, щоб проєкт був корисним для всієї шкільної спільноти, відповідав принципам рівності, інклюзивності та справді робив школу комфортнішою, сучаснішою, цікавішою для учнів. Після цього ідея перетворюється на повноцінний проєкт. Подати його можуть учні 7-11 класів. Один автор має право запропонувати одну ініціативу, а на її реалізацію передбачено до 45 тисяч гривень. Тематика проєктів найрізноманітніша. Це можуть бути сучасні навчальні простори, затишні зони відпочинку, STEM-лабораторії, медіа-центри, спортивні чи екологічні ініціативи, культурні та творчі заходи. Головне, щоб вони відкривали нові можливості для всіх учнів і відповідали правилам конкурсу. На кожному етапі школярі не залишаються наодинці зі своїми ідеями. У закладах освіти працюють шкільні робочі групи, які допомагають правильно оформити проєкт, оцінити його реалістичність, сформувати кошторис та підготувати документи. Після цього всі подані ініціативи проходять перевірку на відповідність умовам конкурсу та чинному законодавству. Далі настає один із найвідповідальніших етапів – презентація проєктів і голосування. Саме тоді автори розповідають однокласникам про свої ідеї, пояснюють їхні переваги та переконують підтримати власну ініціативу. Так народжується здорова конкуренція, а разом із нею навички командної роботи, публічних виставів та ефективної комунікації. Голосування відбувається онлайн на спеціальній платформі. Кожен учень старших класів може віддати свій голос лише за один проєкт своєї школи, той, який, на його думку, зробить навчальний заклад ще комфортнішим і сучаснішим. Переможців визначають окремо в кожній школі. Для реалізації учнівських ініціатив кожен заклад освіти отримує 90 тисяч гривень. Платформа автоматично підраховує голоси, а фінансування отримують проєкти, які набрали найбільшу підтримку та вкладаються у визначений бюджет. І саме тоді починається найцікавіше – реалізація. Учнівські ідеї перестають бути лише задумами і перетворюються на сучасні простори для навчання, творчості, спорту та відпочинку. Перші результати конкурсу «Бюджет участі діти 2026» уже можна побачити в начальних закладах Кам'янського. У гімназії номер 4 облаштовано комфортні зони відпочинку в коридорах та оновлено актову залу. У ліцей номер 13 придбали спортивний інвентар і створили сучасний простір для відпочинку учнів. У гімназії номер 24 встановили флагшток із державним прапором України та облаштували молодіжний хаб для учнівського самоврядування. А в ліцей номер 26 оновили музичну залу сучасним обладнанням і створили комфортний осередок відпочинку для молодих школярів. Бюджет участі діти – це набагато більше, ніж конкурс проєктів. Це можливість для

0: сьогодні бере участь у розвитку своєї громади. Приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади можна на офіційних сторінках проєкту в соцмережах. Там завжди доступна актуальна інформація про ініціативи, конкурси та реалізацію проєктів. Також в департаменті економічного розвитку Кам'янської міської ради завжди нададуть актуальну інформацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
2: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
3: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
4: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show!
1: Культурний ранок. Добрий ранок цього четверга. Дуже такого специфічного, такого... ну що, не буду таїти. Є люди, яким подобається дощ. Мені подобається, але коли я сиджу вдома, мені нікуди треба йти о 7 ранку. Але все ж таки, це дуже прикольна погода, дощик треба розвіяти від жари, від всього, тому хочу у вас поганий настрій за дощика, хоча, сподіваюся, ефір підніме, і ми зможемо подолати цей сум від цього супердощика. І він не стане нам на заваді. Тому вітаю вас, вітаю Настю, вітаю себе.
2: Так, доброго раночку. Я в шоці, як сьогодні вже четверг, це для мене шок, як так швидко робочий тиждень мене. Я в четвер завжди це кажу, тому що швидко якось мене. Сьогодні, нагадую, четвер, кава з корицею, можна якраз під таку погоду, можна випити. Тому я згодна, що в таку погоду краще сидіти вдома, а не працювати, тому що продуктивності, ну, знаєш, трішки там на нулі десь взагалі не хочеться працювати. Але нічого страшного, ми тут, щоб заряджати вас енергією своїм позитивом, щоб ви так само прокидались разом з нами, і, можливо, ми сьогодні розвіємо ці хмари, але я сумніваюсь, але спробувати потрібно,
1: Ну, настрій ми точно розвіємо.
2: Це супер. Так, ну що, щодо погоди. Що я вам хочу сказати? Те, що сьогодні буде максимальна погода 17 градусів. Температура 17 градусів, в принципі, нормально, комфортно. Вже
1: холодно.
2: Така більше осіння пора року.
1: Холодно.
2: Так. А далі, з самого ранку до самого вечора, небо у Кам'янському буде вкрите хмарами. Сильний дощ тиме весь день, щоправда, до вечора він стане слабкішим. Але, знаєш, я помітила, що ще зі вчорашнього вечора пішов дощ, і оце цілу ніч
1: так,
2: він йшов. Тому, дивись, якщо прогноз погоди каже, що до кінця вечора буде сильний дощ, а потім послабше, то зараз він не сильний. Тобто до вечора він може взагалі піти від нас. Може таке бути?
1: Можливо. Це можливо бути, але ти знаєш, що у погоди свій настрій, свої правила та свої бажання.
2: Це
1: взагалі.
2: Я знаю, тому сьогодні зранку обов'язково беремо парасолку, щоб
1: і якусь ковтиночку точно вдягніть, тому що, ну, дає про себе знати, такий вже майже осінній вітерець, такий вже... Ну так, не дуже приємно, але все ж таки є, що є. Ну що, ми погнали прокидатися, ви разом з нами прокидайтеся, будемо налаштовуватися і готуйтеся до чату зі слухачами, тому що треба якось піднімати настрій один одному.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

0: Так, ну що, незважаючи на те, яка сьогодні погода, треба сьогодні відсвяткувати свята, які є на сьогодні, тому що четвер – це маленька п'ятниця, і треба чітко розуміти, що треба робити.
1: І сьогодні якраз дуже багато крутих свят, що, ну, якщо чесно, мені подобається, я не розповіла, як можна кожне свято вже відсвяткувати, це прикольно. По-перше, сьогодні Міжнародний день боксу, тому якщо ви займаєтесь цим видом спорту, то сьогодні ваше свято прям.
0: Це не означає, що треба сьогодні з ким-то битися.
1: Да, це не означає, я запропонувала Ані ще нам трішки. Турнір влаштувати, щоб не так було, так. Ну, щоб трішки прокинутися.
0: А, до речі, а далі йде Міжнародний день лотереї. Хто щасливчик в лотереї?
1: А ну, признавайтесь,
0: найдіть мені цю людину, будь ласка.
1: І купіть нам лотерейний квиточок, щоб ми відкрити так виграли їх, щось.
0: А я, ну, постою рядочку.
1: І собі ще заберу виграш.
0: Так.
1: Все супер. Я не запропонувала, ходімо сьогодні, купимо лотерейні квиточки і перевіримо нашу удачу. А вдруг пощастить, ну все може бути.
0: Я не вірю в це.
1: От що, людина не вірить. Ну я також не сильно, але...
0: Переконайте мене в цьому, я не вірю.
1: Але не знаю, надія маленька є. Так, ну що, ідемо далі. Сьогодні день українського сала.
0: Та,
1: взагалі супер.
0: Це взагалі, ну, сало без чарочки, погана прикмета.
1: Мені здається, мене зараз все населення не взлюбить, тому що я не люблю сало.
0: Я також дуже довго не любила, але згодом все ж таки зрозуміла, що воно і до чого воно.
1: Ну добре, прикольно, тоді тому, часом прийде.
0: Тому можете сьогодні накрити стіл і трішечки чорний хлібчик з чесничком, сальцем. Ну я так не їм, але... І але пропустити можна чарочку, обов'язково.
1: І ну, можна це... додати, знаєш, ще трішки банану, тому що сьогодні день любителів банану. Я ось кажу, що, ну, прикольний сьогодні день, там, поїв бананчик, зіграв лотерейний квиточок, щось не виграв, пішов в бокс трішки пограв. Ну, щоб не засмучуватись, з'їв сало взагалі, день супер, і випив ще каву з корицею, і все, всі свята відсвяткуємо.
0: Так, ну дуже прикольно. І, до речі, сьогодні також ще день всесвітньої гри камінь, ножиці, папір.
1: Все, давай грати камінь-ножиці, папір.
0: Да. А сьогодні можете все вирішувати тільки таким методом.
1: Ось, наприклад, знаєте, думати, так, на вихідні поїхати на природу, на останні літні канікули чи ні, давай зіграємо камінь-ножиці-бумага. Якщо я виграю, то ми їдемо. Якщо ти виграєш, ми все одно їдемо. І все, вибор без вибору. І ось так можна сьогодні прикольно четверо
0: вести. Тобто вибор без вибору сьогодні
1: так
0: просто.
1: А що, прикольно?
0: Ні, ну прикольно, купіть обов'язково банани, сало, щоб... Ну, завжди є вдома сало, мені здається. Навіть у мене. Два шматочки.
1: Нічого собі, все, ви всі зрозуміли натяк, що
0: де
1: сьогодні
0: шукати?
1: Всі йдемо до Ані їсти сало, хто
0: так,
1: його любить.
0: На всіх не хватить. Але, спробуйте, дуже буде смачно. Ну що, що ще, все розказали, все доклали, які свята є, тому... Давайте підсумки підведемо. День боксу, день лотереї, ну, можете спробувати. А день сала обов'язково треба з'їсти. Але також, як і банани. Ну, не разом тільки, а окремо.
1: А уявляєш, можливо, воно
0: не смачно.
1: Я не
0: думаю, що це смачно.
1: Ну, я також не думаю, але цікаво.
0: Може, хтось таке любить. І всесвітній день гри камінь, ножиці, папір. Дуже прикольно, дуже цікаво. Ви зможете мені розказати в чаті зі слухачами, хто ж все-таки... виграє в лотерейні білети.
1: Да, ми запам'ятаємо цю людину і будемо з нею ходити купувати.
0: Так, не що, ми продовжуємо. Попереду невеличка реклама і вперед до підняття настрою та продовження цього дня.
2: Реклама на Топ Радіо. Оновлений Kia Sportage з вигодою 100 тисяч гривень в автоцентрі Kia Аеліта. Потужність, дизайн, безпека, коли технології працюють на вас. Запис на тест-драйв за телефоном 0800 304 308. Район автовокзалу. Знижки розвитної ціни на автомобіль Kia Sportage у комплектації без знижки 2026 року. Випуску, що діяли до 29.04.2026 року. ББ Аеліта. Офіційний дилер. Деталі на Аеліта.ua. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Улюблена частина раночку – це наш гороскопчик, тому що 8.30, і початок гороскопа вже починається.
1: Починається, так. І будемо дізнаватися, що астрологи нам кажуть. Сьогодні день посилення розумових здібностей. Коли відповідь на будь-яке запитання, слід шукати лише добре, над ним поміркувавши. Отак от, уявляєте? І сьогодні день, коли варто запам'ятовувати свої ідеї. Тому сьогодні, якщо в нас будуть якісь ідеї, запам'ятовувати і записувати. Так. І будемо починати ззовні. Цього дня гроші варто витрачати лише на те, що вам життєво необхідно. А від усього іншого, що наразі не має першочергового значення, з міркувань економіки слід відмовитись. Якщо б це сказали моєму знаку зодіаку, я б зразу відкинула цю ідею.
0: Тому і не сказали. Так, Телець, надмірна емоційність, яка накриє вас цього дня, не повинна вплинути на спілкування з оточенням. Намагайтеся максимально стримувати себе, уникаючи висловлювань і жартів, за які згодом може бути соромно.
1: Близнята, не варто піддаватися поганому настрою, який хопить вас сьогодні. Може призвести до депресії. Потрібно згадати, що вас може порадувати, і використати цей метод для досягнення внутрішньої гармонії. Я в шоці.
0: Настя, що, в депресії?
1: Та не в деп... мене, ти бачиш, який гарний настрій, не може такого бути.
0: Ага, депресія взагалі не тут. Ну, подивимося. Раки, не дозволяйте лінощам, які цього дня будуть притаманні навіть такому працьовитому знаку, як ваш, визначати вашу поведінку протягом дня. Займіться улюбленою справою, наведенням порядку та затишку в домі.
1: Оце завжди корисно.
0: Це знаком раки повинні сьогодні сидіти вдома.
1: І прибирати. Піцерянчик.
0: Так.
1: Так, ну що, рухаємось далі. Лев, варто звернути увагу на нову людину, яка цього дня з'явиться у вашому оточенні. Найімовірніше, доля привела її до вас не просто так. Найближчим часом їй судилося відіграти важливу роль у вашому житті.
0: Діви, сьогодні зірки наполегливо не рекомендують вам ухвалювати важливі рішення, особливо ті, що стосуються особистого життя. Навіть якщо партнер наполягатиме на тому, щоб ви нарешті зважилися на це, зачекайте.
1: Отак, зачекайте.
0: Так,
1: Терези, з переліку завдань, які вам потрібно виконати сьогодні, виберіть одне найважливіше та найпріоритетніше. І займайтеся лише ним, перенісши решту менш значущих на більш підходящий для вас час.
0: Скорпіони, сьогодні зірки радять вам почати життя з чистого аркушу. Усе заважало вам насолоджуватись життям у попередній період. Зникне само собою, і лише від вас залежатиме, як розвиватимуться події далі.
1: Так, ну що, Аня, починаю сьогодні.
0: Я сьогодні починаю так, з чистого листа новий день.
1: Все, супер, рухаємось далі. Стрілець, спілкування з близькими людьми, якщо, звичайно, трапиться така нагода, краще звести до мінімуму. Сварка, яка може спалахнути в цей час, через дрібниці виявиться не лише неприємною, а й тривалою.
0: Козероги, не варто звертатися увагу на чужу агресію, яка може виходити від оточення, зокрема і від близьких людей. А тому вже наступного дня вони зрозуміють, що мали рацію і навіть перепросять.
1: Так, Водолій, особисті питання, на які доведеться відповісти цього дня, вимагатимуть залучення інтуїції, завдяки їй вам вдасться відчути, як саме слід чинити в цьому конкретному випадку.
0: Риби, день, коли варто говорити оточню якомога більше добрих слів і компліментів людям. Це сподобається, тому вони з задоволенням відреагують на це відповідним, не менш доброзичливим чином.
1: Так, ну що, якщо чесно, сьогоднішній гороскопчик мені сподобався. Він для кожного
0: такий
1: знаку, так, і був і мотиваційний, і такий цікавий. Тому мені подобається те, що раки залишаються вдома просто прибирати.
0: А скорпіони роблять новий день з чистого аркушу, так, і в них починається нове життя.
1: Близнюки, якесь, не впадайте в депресію. Хто там овни, не витрачайте сьогодні кошти. Тому просто присилайтесь до своєї інтуїції.
0: Прислухайтесь, а ми крокуємо далі.
2: Good Morning Show.

0: І друга улюблена частина – це те, що... Що? Це передбачення.
1: Це передбачення, звичайно. Як можемо залишити восьму годинку без передбачень? Такому не бувати. Тому сьогодні будемо починати з Віталія. Сьогодні на вас чекає приємна новина, яка додасть впевненості та гарного настрою.
0: Так, а далі буде Тетяна. День подарує теплу зустріч і щиру розмову, яку ви давно хотіли провести.
1: Роман, не бійтеся змінювати плани. Сьогодні саме спонтанне рішення може призвести до чогось хорошого.
0: Ліза, попереду приємний сюрприз від людини, від якої ви його зовсім не очікуєте.
1: Ігор, ваші старання сьогодні помітять. Можливо, ви нарешті отримаєте заслужену похвалу.
0: Даша, сьогодні хороший день, щоб здійснити маленьке бажання та потішити себе.
1: Андрій, випадкова розмова може підказати вам відповідь на питання, яке давно вас цікавило.
0: Олеся, день обіцяє приємні емоції, не відмовляйтеся від запрошення провести час з друзями.
1: Міша, сьогодні вам пощастить із рішенням, яке спочатку здаватиметься складним.
0: Катя, увечері може з'явитися приємний привід для святкування або хороша новина.
1: Так, ну що, сьогодні гороскопчик чудовий на всі 100%, передбачення так само. Тому взагалі супер, будемо рухатися далі. Нагадуємо, що з 9 години розпочинається чат зі слухачами. Ви вже можете зараз писати ваші повідомлення на наш номер 093-244-104-4. І також о 9.20 нас буде розіграш квиточків, тому не пропустіть.
2: Реклама.

0: Способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи» з квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63, 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вами. Нашим будинком тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою. Приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ-радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок.
2: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
1: 9 година.
2: Топ Радіо.
3: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: Ну що, 9-та годинка розпочинається, і ми разом з нею починаємо чат зі слухачами.
1: Так, і на же є перше повідомлення. Доброго ранку, Топчик, доброго дощового раночку всім. Колектив «Укрпрошстандарт» вітає Світлану з днем народження. Міцного здоров'я, щастя, успіху, Божого благословення, перемоги й миру. Ми тебе любимо. Так, супер, мені подобаються такі повідомлення зранку, коли ви вітаєте своїх колег з днем народження.
0: Ну, це, а команда «Топрадіо» також приєднується до вітання Світлани для того, щоб було побільше ярких моментів, побільше позитиву, та незважаючи на погоду, щоб завжди був гарний настрій і погода над головою.
1: Так, це абсолютно. І погода над головою, все супер, мені так подобається.
0: Ну а що, а ти як думаєш, у нас буде, не знаю, дощ, а у людинка буде ходити, і у неї буде сонечко над головою.
1: Тоді все.
0: Приємно? Приємно.
1: Приємно, звичайно. Тоді ми так і забажаємо. Тому будемо рухатися далі. Нагадуємо, що чат зі слухачами розпочався. Ви вже можете писати ваші повідомлення на наш номер 093-244-104-4. Ми чекаємо. Та не забувайте, що о 9.20 буде розіграш квиточків в наш чудовий театр. І, можливо, саме сьогодні ви в цю похмуру погоду отримаєте два квиточки, і ваш настрій трішки піднімеся.
2: Реклама на 104.4.
3: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
5: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
6: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
7: Оновлений Kia Sportage з вигодою 100 тисяч гривень в автоцентрі Kia Аеліта. Потужність, дизайн, безпека, коли технології працюють на вас. Запис на тест-драйв за телефоном 0800 304 308. Район автовокзалу. Знижки розрядної ціни на автомобіль Kia Sportage у комплектації без знижки 2026 року. Випуску, що діяла до 29.04.2026 року. ПП Аеліта, офіційний дилер. Деталі на Аеліта.ua.
8: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного. Це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну що, 9.23, це означає, що наша розіграш квиточків, я вже забула казати, розпочинається. Для цього ми почнемо з нашого репертуарчику і вже потім будемо розігрувати квиточки на якусь дуже приємну подію.
1: Так, а на яку саму виставу ви дізнаєтесь в кінці. Ще була інтрига та цікаво. Зараз ми будемо вам зачитувати репертуар, а ви будете здогадуватися, яка ж це вистава може бути. Так, ну що, розпочинаємо. 4 вересня о 18.00 на основній сцені «Містерія Вій». Ця прем'єра стала однією з найгучніших подій минулого сезону. Перші покази збирали повні зали, а квитки на наступні розсвіталися задовго до вистави. Режисер Сергій Павлюк пропонує свій погляд на знаменитий твір Миколи Гоголя. Це не просто містична історія про три фатальні ночі. Це неймовірна подорож у глибини людської душі, де страх зустрічається із сумлінням, а світло вступає у двобій із темрявою. Вій відкриває новий сезон.
0: Так, ну що, а 5 вересня, субота, о 17.00 на основній сцені. Комедія «Шалене рандеву» в готелі «Вестмінстер». Легендарна комедія Рея Куні, де 2 години блискучого англійського гумору і шаленого темпу. Номер фешенебельного лондонського готелю. Таємне побачення помічника прем'єр-міністра, несподівана знахідка у вікні і спроба уникнути скандалу, яка запускає неймовірний ланцюг подій.
1: 6 вересня об 11.00 на основній сцені музична казка «Аліса у Дивокраї». Одна з нещодавних прем'єр театру повертається у новому сезоні. Білий кролик, чеширський кіт, дивакуватий капелюшник та примхлива королева. Нескінчене чаювання, знайомий світ Льюіса Керрола оживає на сцені у яскравій музичній виставі, сповнені гумору, фантазії та несподіванок.
0: А 6 вересня також о 17.00 на новій сцені комедія з елементами суму «Кайдашева сім'я». Минають десятиліття, змінюються часи, а кайдаші залишаються напрочуд живими і упізнаваними. У виставі за знаменитою повістю Івана Нечуя-Левицького яскраві українські характери, народний гумор, кохання, родинні пристрасті та безліч ситуацій, у яких і сьогодні легко впізнати щось дуже знайоме.
1: Так, ну і що, сьогодні 27 серпня, і ми розіграємо квиточки саме на «Кайдашеву сім'ю», яка відбудеться 6 вересня. Тому зараз я вам зачитую дуже складне запитання, а ваше завдання – дати відповідь і написати на наш номер 093-244-104-4 у Вайбері або Телеграмі. Ну що, тепер зараз слухаємо дуже уважно. Хто керує постановкою вистави? Продюсер, режисер або костюмер? Хто керує постановкою вистави?
0: Не буду підказувати.
1: Не будеш. Мені здається, актор. І так само вони керують своєю постановкою вистави. Тому я вам підказала, а ви далі пишіть ваші повідомлення.
0: Ну все, чекаємо на ваші відповіді і повернемось вже з переможцем або переможницею.
2: Шат зі слухачами.

0: Ну що, ми вже обрали переможницю або переможця, ви зараз почуєте. А і для того, щоб почути, треба наколдувати, мабуть. Давайте один, два, три.
1: Ні. Ну, трішки не попали. Давай ще раз. Один, два, три. Ну, все. Ми спробували, але трішки щось у нас не виходить.
0: Трішечки.
1: Тому, так, чекаємо, поки
0: чекаємо
1: пісня,
0: відповідь. Так.
1: Так, якщо ви нас чуєте, беріть скоріше дзвіночку. О, так, доброго Алло. Раночку, вас вітає ТОП Радіо.
2: Доброго раночку.
1: Так, ми вас вітаємо, ви граєте два чудові квиточки на виставу «Кайдашева сім'я».
2: Дякую.
1: Так, і давайте розсекретимо, яка ж була відповідь.
2: Режисер.
1: Режисер, абсолютно правильно. Скажіть, ви хочете комусь передати привітання чи побажання?
2: Так, своїй сім'ї і також колегам по роботі, які зараз працюють зі мною.
1: Так, все чудово, вам також бажаємо.
2: Нашому адміністратору Рітулі, вона зараз у нас, вона може мене почути. Якщо не почує, ну, поки що не чую, тому що з клієнтами.
1: Все добре, ми зрозуміли. Вам бажаємо гарного дня, квиточки зовсім скоро надійшлимо.
2: Добре, дякую.
1: Так, ну що, ось так просто можна виграти два квиточки ось
0: так,
1: в таку
0: ось так
1: похмуру пору року. І тому взагалі супер, аж настрій піднявся.
0: Мені подобається слово «Рітуля».
1: Ну нормально, такі потрібно.
0: Ні, та це дуже класно. Ну я нас так не називаю, але дуже прикольно чути, що таке відношення в колективі. Ну просто Настя по-іншому
1: ось
0: називає.
1: Треба потрібно якось назвати.
0: А ти мене якось називаєш?
1: Да.
0: Я знаю, як вона мене називає.
1: Анютка.
0: Ні.
1: Як підписана ти в мене?
0: Да.
1: Да, в нас є така, так скажемо,
0: прикол.
1: Свій прикол, який зрозуміємо тільки ми, чому я її так підписала. Ось, тому це прикольно. Так, ну що, квиточки є, розіграли. Рухаємось далі, час зі слухачами триває, 9-та годинка ще триває, ще багато чого цікавенького буде у цій годині, а ви залишайтесь разом з нами. Сподіваємося, що в таку погоду ми вам трішки настрій підняли, тому будемо крокувати далі, а ви залишайтесь з нами.
0: Так, ну що, залишайтеся, чат зі слухачами продовжується, а ми крокуємо.
3: ТОП Радіо Кам'янське 104.4 FM. ТОП Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Ну що, ми продовжуємо наш ефір, 9:43. Хочеться розпочати з повідомлення, яке надійшло. Мені воно підняло дуже сильно настрій. Так, привіт, хлопці! Олександр Бондаренко та Руслан Голубенко. Великий вам привіт прямо з будівельного майданчика в Німеччині.
1: Я в шоці. В Німеччині навіть не слухають. Це дуже приємно.
0: Так, і нехай дерев'яний дім міцно зростає. Балки лягають рівно, робота йде легко і натхненно. Міцного здоров'я вам, невичерпної енергії, гарного настрою та щоб усе задумане вдалося на всі 100. Працюємо на славу, слава Україні! Приємно дуже. Дуже приємно. Серденько лягає і хочеться посміхатися. Ми вам також передаємо привіт, дякуємо, що пишете. Взагалі це так дуже приємно, особливо чути, коли нас чують не тільки в Україні.
1: Ось дивись, нам, ну не нам, звичайно, передали привіт, а своїм знайомим,
0: а нам
1: з Німеччини.
0: Ми також
1: ми передаємо з України в Німеччину.
0: Так.
1: Привітання, так.
0: Дуже супер, класно. Ну що, а тепер будемо переходити, ви не повірите, тільки що забула рубрику, яка може зараз бути. Але, Настя, дякую тобі, нагадала мені.
1: Ну, звичайно, будь ласка, завжди
0: до ваших послуг.
1: Дякую. Так, до ваших послуг. Так, ну що, в кінці ми вам прайс-лист виставимо, і тоді буде супер. Так, ну що, а саме рубрика «Правда чи міф»? Готова? Готова,
0: ні.
1: Я бачу, почав, що готова, тоді починаємо. У метелі.

0: батьків немає легень. Правда чи міф?
1: Так. А вони взагалі дихають?
0: Правда, правильно. Вони дихають через маленькі отвори на поверхні тіла дихальця. Отак. А правда чи міф, що деякі дерева можуть змінювати положення листя вночі?
1: Так.
0: Так, це правда. Рослини мають добові ритми і можуть змінювати положення листків залежно від часу доби. Так, ідемо далі. Дуже цікаво. А правда чи міф, що паук може вижити після падіння з великої висоти?
1: Так.
0: Так, мені здається, навіть коли їх пилососом засасую, знаєш,
1: вони живуть.
0: Я вчора інфаркт чуть не отримала, коли побачив павука, який в мене на кухні був. Він в мене в банці, як в в'язниці, потрапив.
1: У мене взагалі такий прикол. Я коли до батьків приїжджаю, або коли жила з батьками, це взагалі на вулиці, на подвір'ї, у них плететься павутиння з павуком. Я дала йому ім'я, він ціле літо прожив, він створив сім'ю у мене на очах, але потім, коли він кудись пішов, залишив свою сім'ю.
0: Ось так.
1: Але у мене було, ім'я, це був Петя.
0: Петя?
1: Це був Петя.
0: Так. Прикольно. Але, якщо чесно, я павуків не люблю,
1: я їх дуже боюся. Я теж їх не дуже сильно люблю, але на відстані мені було дуже цікаво за ними наблюдати.
0: Взагалі не цікаво, я просто придумала план, як його схопити, щоб він мене не кусав. Виявляється, потім прийшла, що він кусатися мій, тому, слава Богу, я його в банку посадила, закрила. Я ще, знаєш, батьки спали, приклеїв так стікер, кажу, павук великий, потрібно прибрати його. Так, ну а що, ну я ж не буду будити їх.
1: Ну,
0: ти в'являєш зі словами, там павук на кухні, вони скажуть, ну ти що, зло з'їхала чи що? Ну, так буває. Тому так, це правда, він може вижити. Ну, я була впевнена, що вони виживають всюди і завжди. Так, добре. І давай останнє. Правда чи міф, що деякі гриби можуть світитися в темряві?
1: Так.
0: Правда, це явище називається біолюмінесценцією.
1: Отак, яке важке слово.
0: Світіння допомагає поширювати спори. Так, це слово вивчимо. Ще раз декілька разів прощаємо, щоб так не забув знати.
1: Так.
0: Так.
1: А ну будемо задавати одне питання нашим слухачам.
0: Ну, давай.
1: Ви готові? От просто відповісте. Ви можете нам написати, можете написати взагалі. Давайте сьогодні в чаті напишете нам взагалі, правда чи міф,
0: що у акул немає голосових зв'язок.
1: Ми чекаємо, нам просто цікаво, чи вгадаєте, це правда чи міф. Сьогодні не будемо переходити в інстаграм, а просто в чаті можете написати, а ми подивимося. Ну і крокуємо вперед, а попереду невеличка реклама. І будемо продовжувати.
2: Реклама на 104.4.
3: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
5: Топ-Мюзик.
4: Добрі справи у місті Кам'янське.
6: Волонтерські центри громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського на прохання військових частин, які захищають кордони України на Харківському, Запорізькому, Херсонському, Донецькому та Сумському напрямках, відправили безпосередньо до бойових частин маскувальні сітки, продукти харчування, медикаменти, нашоломники, білизну, засоби гігієни та смаколики. Волонтерський центр розпочав співпрацю із Сєвєродонецькою та Покровською громадами. Їхні мешканці відтепер також можуть отримати допомогу та підтримку. Наразі центр допомагає мешканцям Очеретинської, Добропільської та Великоновосілківської громад. Записатися до представників можна через соцмережі волонтерських центрів ГО «Бджола» та Фонду розвитку Кам'янського або особисто. З усіх питань роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та Фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 472 90. 95. Або відвідайте центр особисто за адресами проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2. Понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Інформація пролунала на правах реклами.
4: Добрі справи у місті Кам'янське.
5: Top Music.
7: Соціальна реклама.
8: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
7: Соціальна реклама.
9: Сонечко.

0: І на завершення 9-ї годиночки, що зазвичай психхвилинка, але ні, хочеться дочитати повідомлення, які ви нам прислали. Ну що, всім доброго ранку, Анечко, в понеділок чекай посилку. Гарного тобі дня від Наталі. Ах, це не мені посилочка.
1: Шкода, так?
0: Шкода, але якась Анечка точно отримає посилочку, дуже приємно. І те, що повідомлення мене в такий шок привело. Сьогодні, я кажу, у нас якийсь...
1: День закордонних повідомлень.
0: Так. Привіт ведучим Том із Ірландії. Слава Україні, героям слава. Тому що, ну, це треба казати завжди. Ну що, дякуємо вам також. Величезний привіт. Прикинь, почули мене. Я казала, що, ну, краще б нам передали привіт і нас
1: я
0: почули.
1: Я в шоці.
0: Дякую вам, гарного взагалі дня.
1: З Ірландії. Може, до Америки дійдемо, до Африки. Хто знає, до куди ми дійдемо.
0: Можливо,
1: де
0: все.
1: Нас будуть чути, тому що українці всюди. По всій земній
0: кулі. Топ-радіо.
1: Взагалі. Всюди, всюди, де українці, там і топ-радіо.
0: Прикольно. Ну що, ваші повідомлення, це взагалі супер. Ви піднімаєте цим настрій, мотивація в 100 раз більше стає. Ну, а ми будемо продовжувати нашу постійну рубрику о 9:55.
1: І це саме психхвилинка. І сьогоднішня тема – як навчитися робити компліменти. От так от. Я щойно Ані кажу, треба навчити тебе робити компліменти.
0: Я роблю компліменти. Ти не чуєш.
1: Не чую, так. Да, просто все, отак, зрозумів. Так, ну що, щирий комплімент може покращити настрій, зміцнити стосунки та подарувати людині усмішку. Головне, щоб він був доречним і сказаним від душі. І перша порада – будьте щирими. Не вигадуйте похвалу лише заради ввічливості. Зверніть увагу на те, що вам справді подобається. Гарний настрій людини, її доброта, почуття гумору чи старання. Щирість завжди відчувається.
0: Так.
1: Рухаємось далі. Хваліть не лише зовнішність. Комплімент може стосуватися не тільки зовнішнього вигляду. Наприклад, ти дуже уважний співрозмовник. Мені сподобається, як ти знаходиш вихід зі складних ситуацій. Такі слова часто запам'ятовуються надовго. І це абсолютно правильно. Так, ну що, і остання порада – говоріть просто і вчасно. Не потрібно шукати складні фрази. Короткий, доречний комплімент, сказаний у потрібний момент, звучить набагато природніше. Не відкладайте добрі справи, якщо вам є за що подякувати чи похвалити людину. Скажіть про це сьогодні. Тому пам'ятайте, щирий комплімент нічого не коштує, але може зробити чийсь день кращим. Добрі слова, сказані вчасно, створюють теплу атмосферу, зміцнюють довіру та дарують гарний настрій. І тому той говорить, і тому хто їх чує.
0: До речі, я до сих пір вважаю, що неймовірні люди, які можуть ось так от, а в міському транспорті, взагалі на вулиці, підійти і сказати, ти гарна, в тебе там ще щось гарне, ну, тобто зробити комплімент. Мені коли так зробили, ви не повірите, у мене щось, перевернулося всередині, ніби я не знаю, ніби я зірка Голлівуду.
1: Нічого собі.
0: Ну, прикинь,
1: це дуже приємно.
0: І це сказала дівчинка.
1: Дівчинка,
0: що,
1: діти,
0: що
1: так.
0: Мені дуже взагалі, ну, дівчинка, ну, мабуть, десь моя плюс-мінус, ну, однолітка. І таке каже, і в мене такий шок.
1: І так я приємно одразу.
0: Так, і приємно, я не знаю, що сказати. І, ну, взагалі, це такий ступор, ти не знаєш, як відповісти.
1: Да, буває таке. У мене було таке, те, що я стою на зупинці, і мені просто дівчинка каже, а ви така дуже гарна, і так, знаєш, застіснялась трішки до бабусі, так підійшла, тако, так приємно. А я була трішки така замучена, думаю, ну дякую.
0: Це мотивація, те, що ти навіть замучена дуже гарна.
1: Да. Ну, тобто, коли ось діти роблять компліменти, це взагалі супер. А коли роблять дорослі, то це ще приємніше, коли просто незнайомі люди підходять і кажуть комплімент, тому... Взагалі.
0: Так, ну що, будемо завершувати, відпускати вас. Сподіваємося, що гарний настрій подаровано, замотивовано на сьогодні, тому що четвер, хоч він трішки з дощиком, але наш ефір, сподіваюся, трішки розвіяв цей дощик і додає настрою. Будемо казати дякую Насті за те, що вона провела цей раночок з нами. Будемо відпускати її, щоб вона далі працювала. Вас також відпускаю, щоб ви далі працювали. А я буду з вами до 14:00. Будемо разом обговорювати якісь круті теми. Тому не покидайте хвилю Топ-радіо, а ми крокуємо вперед.

0: Коротше, будемо розпочинати 10-ту годиночку. Я нагадаю, що я з вами до 14-ї. І така дуже приємна, чуттєва новина, що голівудська акторка українського походження Кетрін Винник побувала на весіллі українського воїна Дмитра, який захищає Україну. А зірка вікінгів випадково познайомилась із захисником і згодом стала гостею його весілля. Святкування відбулося в українському стилі з вишиванками та українською музикою. І серед гостей були побратими Дмитра, які нещодавно повернулися з полону. А цитували так, що для мене велика честь бути свідком такого важливого дня та відсвяткувати їхнє кохання, написала сама акторка. Дуже круто, дуже приємно, я так люблю такі події. І я вам завжди кажу, нема нічого неможливого, є тільки все можливе. Ну що, ми будемо крокувати далі. Тільки вперед, а попереду у нас Артем Пивоваров, Вавіда Лавіда.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що у зв'язку з підготовкою до опалювального сезону з 25 серпня 2026 року будуть проводитися гідравлічні випробування магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж. Правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колеусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби місто Кам'янське. Телефон 1546 067 30 1546 067 010 1546.
1: Топ-мьюзик.

0: Реклама на ТОП Радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
3: Бачити світ скрізь туман, катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум». Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну що, продовжуємо нашу 10-ту годиночку. І далі трек, який ідеально передає відчуття останніх літніх ночей. «Одіссея» від Творча і «The Mannequin». А цікаво, що ця пісня спочатку була англомовною і виходила до одного з альбому.
1: У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
0: Ну що, треба приходити в укриття, любі слухачі. Ну а я поки доведу свою думку до кінця. Те, що українська версія з'явилася вже у серпні 25-го року. Причому вперше українську «Одіссею» виконали наживо на великому сольному концерті у Києві. І реакція публіки була настільки сильною, що артисти вирішили випустити її офіційно. А самі творчі назвали цю пісню своєрідним саундтреком «Серпня», який дуже хочеться затримати, бо він пролітає занадто швидко. І якщо послухати текст, то там буквально вся атмосфера літньої ночі, двоє людей, закохані, світанок, який зовсім не хочеться зустрічати. Тому не змію вас затримувати, будемо прямо курсувати до «Одіссеї» творчі, і розкажете свої враження від цієї пісні.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
3: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
4: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 11 година.
1: Топ Радіо.
0: Топ Music.

Нагадаю, що ми розпочинаємо 11-ту годинку. Дуже приємно, дуже кайфово. Ну що, хвиля топ. Хочеться поділитися однією новиною. Те, що відомий артист, не повірте, Володимир Дантес, як завжди, працює над своїм першим повнометражним фільмом «Пауза». Дуже цікаво, до речі. Українська креативна продакшн-студія, заснована Володимиром Дантесом, і ще багатьма його співзасновниками, співавторами ідеї та одним із сценаристів випустив це Фіма Константиновський. Пам'ятаєте, да, Фіму? Він колись вів шоу «Маска». Так, і на глядачів чекає чесне драмеді про стосунки та зміни в них, що відбувається в наших реаліях. Автори стрічки обіцяють, що в фільмі буде багато особистого, зрозумілих багатьом спостережень і улюблених колективу сердечку «Трец Рефлексій». Дуже цікаво, як вони це поєднають. Режисером-постановщиком стрічки виступить Ярослав Лодигін. Дуже прикольно, ну, будемо чекати. А художником-постановщиком буде це Владлен Одуденко. Прикольно, те, що знімав «Бучу» і «Ти космос». Я, до речі, не подивилася. Дуже хочеться подивитися. «Пауза» – це історія про любов, відповідальність та страх дорослішання міленіалів. У центрі сюжету пара, яка після 5 років стосунку вирішує зробити паузу. Вони домовляються про щомісячні зустрічі, однак час і відстань змінюють не лише стосунки, а й їх самих. Все як в житті. Ну, прочитати, то все як і в житті. Ну що, будемо чекати взагалі на цю прем'єру, на дати виходу. Взагалі, на будемо чекати, що далі буду казати про цей фільм. Ну, це буде незвичайний, я розумію, фільм. Це буде дуже важкий фільм. Ну що, а ми будемо крокувати далі. 11.09, не годиночку. Крокуємо к 12-й годиночку. Ви не сумуйте навіть таку похмуру погоду, тому що навіть дощик трішечки припинився, наскільки я побачила. Але ж похмура погода все ж таки є, тому піднімайте її своїм гарним настроєм. А ми будемо вам в цьому допомагати.

0: відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: Top Music на 104.4 FM.

0: 5-9 brown eyes.
1: Реклама.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській громаді успішно працює шкільний громадський бюджет – бюджет участі діти. Його започаткували у 2021 році, щоб дати школярам можливість не лише висловлювати власні ідеї, а втілювати їх у життя. Про перебіг конкурсу «Бюджет участі діти 2026» та його основні етапи розповіли в Кам'янській міській раді. Основою цього інструменту стали європейські практики громадської участі та демократичне врядування, адже демократія починається там, де кожен має можливість бути почутим, незалежно від віку. Саме тому бюджет участі діти допомагає учням відчути, що вони можуть впливати на простір, у якому навчаються щодня. Усе починається з ідеї. Автор майбутнього проєкту має визначити, яку проблему хоче вирішити, кому буде корисна його ініціатива та яких змін вона допоможе досягти. Але цього недостатньо. Важливо, щоб проєкт був корисним для всієї шкільної спільноти, відповідав принципам рівності, інклюзивності та справді робив школу комфортнішою, сучаснішою, цікавішою для учнів. Після цього ідея перетворюється на повноцінний проєкт. Подати його можуть учні 7-11 класів. Один автор має право запропонувати одну ініціативу, а на її реалізацію передбачено до 45 тисяч гривень. Тематика проєктів найрізноманітніша. Це можуть бути сучасні навчальні простори, затишні зони відпочинку, STEM-лабораторії, медіа-центри, спортивні чи екологічні ініціативи, культурні та творчі заходи. Головне, щоб вони відкривали нові можливості для всіх учнів і відповідали правилам конкурсу. На кожному етапі школярі не залишаються наодинці зі своїми ідеями. У закладах освіти працюють шкільні робочі групи, які допомагають правильно оформити проєкт, оцінити його реалістично, сформувати кошторис та підготувати документи. Після цього всі подані ініціативи проходять перевірку на відповідність умовам конкурсу та чинному законодавству. Далі настає один із найвідповідальніших етапів – презентація проєктів і голосування. Саме тоді автори розповідають однокласникам про свої ідеї, пояснюють їхні переваги та переконують підтримати власну ініціативу. Так народжується здорова конкуренція, а разом із нею навички командної роботи, публічних виступів та ефективної комунікації. Голосування відбувається онлайн на спеціальній платформі. Кожен учень старших класів може віддати свій голос лише за один проєкт своєї школи, той, який, на його думку, зробить навчальний заклад ще комфортнішим і сучаснішим. Переможців визначають окремо в кожній школі. Для реалізації учнівських ініціатив кожен заклад освіти отримує 90 тисяч гривень. Платформа автоматично підраховує голоси, а фінансування отримують проєкти, які набрали найбільшу підтримку та вкладаються у визначений бюджет. І саме тоді починається найцікавіше – реалізація. Учнівські ідеї перестають бути лише задумами і перетворюються на сучасні простори для навчання, творчості, спорту та відпочинку. Перші результати конкурсу «Бюджет участі діти 2026» уже можна побачити в начальних закладах Кам'янського. У гімназії номер 4 облаштовано комфортні зони відпочинку в коридорах та оновлено актову залу. У ліцеї номер 13 придбали спортивний інвентар і створили сучасний простір для відпочинку учнів. У гімназії номер 24 встановили флагшток із державним прапором України та облаштували молодіжний хаб для учнівського самоврядування. А в ліцеї номер 26 оновили музичну залу з сучасним обладнанням і створили комфортний осередок відпочинку для молодих школярів. Бюджет участі діти – це набагато більше, ніж конкурс проєктів. Це можливість

0: сьогодні бере участь у розвитку своєї громади. Приєднатися до спільноти бюджету учасника міської громади може на офіційних сторінках проєкту в соцмережах. Там завжди доступна актуальна інформація про ініціативи, конкурси та реалізацію проєктів. Також в департаменті економічного розвитку Кам'янської міської ради завжди нададуть актуальну інформацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
2: Топ Мюзик на 104.4 FM.

Продовжуємо 11-ту годиночку нашого ефіру. Любі слухачі, любі, не знаю, хто любить погратися у комп'ютерні ігри. Я думаю, що багато хто. Так що ж, хочеться сказати те, що GTA 6 наблизилась до симулятора життя. Персонажі змінюватися через дії гравця. Прикольно, до речі. Так, і оновлені інформації розкривають ключові деталі розробки довгоочікуваного блокбастера. У центрі уваги перша в історії серії «Жінка-патагоністка». Ініційована система фізичної трансформації персонажів та безпрецедентно живий світ штату Леоніда. Ну що, і на відміну від попередніх частин, де гравець почувався богом хаосу, світ GTA 6 став значно реалістичнішим і суворим до дій користувача. А ось тут пу-пу-пу. І наслідки дій. Якщо прогулюватися вулицею зі штурмовою гвинтівкою в руках, перехожі на поли та поліція негайно реагуватимуть. Розумні NPC. Поведінка перехожих кардинально змінилася завдяки новим ще алгоритмам. А жителі міста мають унікальні типи фігур, татуювання, стилі одягу і реагують залежно від району. І дослідження території для створення автентичної атмосфери команда Rockstar роками вивчали Майамі, слідкували за колишніми злочинцями, правоохоронцями, промоутерами клубів і навіть торговцями зброєю. Для створення графіті залучити понад 50 реальних вуличних художників. Мені здається, ці факти вже перекривають дуже багато чого, тому будемо чекати дату виходу, тому що я не грала у п'яту частину, я дивилася, як грають у п'яту частину, мені цього хватило. А як буде шоста частина, дуже велика загадка. Ну що, продовжуємо ефір, продовжуємо порцію класної музики, ви не перемикайтеся, ми будемо дарувати свіжі новини та гарний настрій.

0: Реклама на 104.4.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півоня. Далі коротко та про головне. Станом на ранок 27 серпня Кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує. За інформацією ВАВ, ворог атакував два райони області ракетами, безпілотниками та артилерією. У Кривому Розі пошкоджене промислове підприємство. Постраждали чоловіки 46 і 58 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Під ударом була і Нікопольщина. На території Кам'янського протягом ночі минулося без надзвичайних подій. Нехай день буде тихим, додав міський голова. До Дня актора в Академічному музично-драматичному театрі імені Лесі Українки відзначили переможців проєкту «Голос глядача», де найкращих митців вибирало не професійне журі, а громада. Про це повідомив Кам'янський міський голова Андрій Білусов. Другий рік поспіль мешканці міста віддають свої голоси, щоб визначити улюблених артистів драми, балету та оркестру, обрати найкращі вистави для дітей і дорослих, а також найяскравіші концертні програми. Це найвища та найоб'єктивніша оцінка щоденної праці колективу. Цьогоріч за результатами глядацького голосування переможцями стали улюблений артист драми Олег Волощенко, артистка драми Юлія Жиліна, артистка балету Карина Бесіна, артист оркестру Олександр Володін, вистава для дорослих Лев Узимку, вистава для дітей Коти Горошко, концертна програма «Віденська ніч». Окрім того, дві спеціальні номінації при глядацьких симпатій отримали Руслан Кукстенко та родина Володіних Юлія та Олександр. Очільник міста привітав всіх переможців із цією заслуженою відзнакою та щирою любов'ю глядачів. Андрій Білов Лосов наголосив, що театр – це серце культурного життя міста. У ці непрості часи митці дарують людям емоції, які лікують душу. Вони створюють казку для малечок і дають привід для глибоких роздумів дорослим. Вистава та музика об'єднують людей, дають сили триматися і рухатися далі. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо.

0: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що у зв'язку з підготовкою до опалювального сезону з 25 серпня 2026 року будуть проводитися гідравлічні випробування магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж правобережної частини міста. Від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колеусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 067 30 1546 067 010 1546.
1: Реклама на Топ Радіо. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
3: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
4: Оновлений Kia Sportage з вигодою 100 тисяч гривень в автоцентрі Kia Аеліта. Потужність, дизайн, безпека, коли технології працюють на вас. Запис на тест-драйв за телефоном 0800 304 308, район автовокзалу. Знижка від роздрібної ціни на автомобіль Kia Sportage у комплектації. Без 2026 року випуску, що діяла до 29.04.2026 року. ББ «Аеліта», офіційний дилер. Деталі на «Аеліта.ua».
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Ну що, на 12-ту годиночку шокуюча новина. Олександр Пономарьов дебютує як письменник. Артист представив обкладинку свого першого роману «30 днів. А штучний інтелект людина». Дуже незрозуміла назва, але... Надіюсь, буде дуже цікаво. У центрі сюжету штучний інтелект, який отримує біологічне тіло, жінка, яка опиняється в людській формі, та її стосунки із живим чоловіком. А де закінчується код і починається свідомість, це актуальні питання, які трішечки торкається автор. Що робить людину людиною? Чи може штучного створена свідомість відчувати, кохати і будувати справжні стосунки? Ну таке, ви самі зможете відповісти собі на це питання. Зможете ви жити з людиною, яка буде залізною людиною? Ну, типу, мені не зрозуміло. Окей. Так, ідеї цієї обкладинки я придумав сам. Мені хотілося поставити поруч людину і штучний інтелект прямо на обкладинці обличчя одне до одного. У чоловіка людський мозок, у жінки цифрова система. Вони діляться одне на одне. Знову ж таки, в мене питання. Чому саме, знову ж таки, жінка – це робот, а чоловік – це справжня людина? Чому? Чому? Я не бачила іншого варіанту. Покажіть мені інший варіант. Ну, що ж таке? Ну, добре. І чим далі розвивається ця історія, тим складніше стає відповісти на просте, здавалось, запитання. А що насправді робить нас людьми? Ну, це дуже важке питання. І ще на обкладинці є один секрет. Є дещо, чого зараз не видно, але видно, що можна буде побачити увечері або вночі, коли книжка опиниться у руках. Я так підозрюю, що вона буде десь з підсвіткою. Я десь так підозрюю, тому що відсилка в пості зроблена саме так. Тому я вважаю, хто купив книгу або буде купувати, можете мені... Ну, сказати, чи я права, чи я не права. Хоча я думаю, що я буду права. Так, ну що, ми крокуємо вперед. 12-та годиночка, я нагадаю, я з вами до 14-ї. Обід, час поїсти, час перемкнутися, каву з корицею, як Настя завжди каже, у четвер треба випити обов'язково. Та не забувати, що сьогодні день сала, і треба випити чарочку ввечері з салом. І чорним хлібом та... Не знаю, що ще з картопелькою. Давайте так. Ось такі правила. Я сподіваюся, нагнала вам трішечки апетиту, і ви зможете зараз піти смачно поїсти, перемкнутися та вже доробити цей робочий день. А ми будемо продовжувати ще порція музики на хвилі Топ Радіо.

0: А ми продовжуємо 12-ту годиночку, любі слухачі, на хвилі ТОП Радіо. А ну що, і хочу розказати деякі факти про ким би могла стати Белою Свон, та дуже любить говорити. Це про мене, до речі. А так, гіперактивна з дитинства. За сміливість і бурхливу енергію в дитинстві отримала прізвисько Нітро. А займалася софтболом, хокеєм на траві, баскетболом і черлідингом. Ну, прям як я. Ну, тобто далі я буду акторкою якусь. А, так, міс балакучість. Актриса завжди була надзвичайно говіркою фантазеркою. За її словами, одного разу їй вдалося проконати цілий шкільний автобус, що їх захопили терористи, які вимагають викуп. Ну, ладно, я не настільки така. Починала як модель у 14 років. Під час поїздки у Нью-Йорк її помітив представник агентства і запропонував знятися в рекламі. В результаті стала компанія пляжного одягу. Так, потім $3000 за головну роль. Саме такий гонорар Лоуренс отримала за зимову кістку. Прикольно. Так, королівське залицяння. За чутками, принц Гаррі залицявся до Лоуренс у 15-му році. І запропонував на побачення в Кенгінгтонському палаці. Ну, вона відмовила. Можливо, через стосунки з Крісом Мартіном. Можливо. Кастинг у сутінки. У 17 років Лоуренс пробувалась на Белу Свон у сутінках, не усвідомлюючи масштаб франшизи. Так, дивне тату у неї є. Вона набила аж 2О на зап'ясті. За її словами, це нагадування пити більше води. Ось таке прям мотивуюче. Ну що, їдемо далі. Небезпечні зйомки через несправну дивову машину під час зйомок тунельної сцени в третій частині. А Голодних ігор акторка з колегами тимчасово втратила орієнтацію в просторі і мало не задихнулася. Так, найкасовіша акторка у 2014 році. І на цьому всі факти про Беллу Роунс, всі вже факти. Ну що, ми продовжуємо наш ефір. 12.45 на годиночку, попереду невеличка реклама і далі продовжуємо на хвилі ТОП Радіо, тому не перемикайтеся.
1: Реклама. Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 5543. Повторюю, 067 627 5543.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: 13 година.
1: Топ радіо.
0: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському сквері за кіноконцертним залом «Мир» тривають роботи з облаштування пам'ятної локації «Клумба надії», яку втілює в життя на звернення спільноти родин військополонених та безвісті зниклих захисників. Міський голова Андрій Білусов зустрівся з представниками родин та підрядної організації, аби проінспектувати хід робіт і узгодити всі деталі. На цій локації з'явиться символічна інсталяція із силуетом українського воїна, пам'ятною стрічкою та мапою України, а також буде перековано прилеглу територію та висаджено квіти. Це буде простір пам'яті та надії, де кожен зможе віддати шану воїнам. Поруч із нами живуть люди, для яких кожен день – це очікування звістки від найрідніших. Обов'язок громади – підтримати та не залишати родини наодинці. Щоб суспільство не забувало про подвиг героїв, а родини відчували, рідне місто чекає на своїх синів та доньок разом із ними. Очільник міста додав, що відкриття клумби надії планується вже у вересні. Андрій Білусов подякував родинам за їх стійкість, віру та активну залученість у життя громади. Пам'ятаємо, чекаємо та віримо в повернення кожного героя додому. У Кам'янському відбулося перше засідання робочої групи з розроблення та впровадження концепції меморіалізації російсько-української війни в Кам'янській міській територіальній громаді. Про це повідомили на офіційній сторінці архітектура Кам'янського у Фейсбуці. Робочу групу створено розпорядженням міського голови Андрія Білусова від 6 серпня 2026 року. Засідання пройшло під головуванням секретаря міської ради Наталії Тітерової. До складу робочої групи також увійшла представниця управління містобудування та архітектури міської ради Світлана Яковенко. Під час зустрічі визначили основні напрями подальшої роботи, зокрема щодо створення простору пам'яті громаді. Окремо обговорили питання місць формування пам'яті, персоналізації пам'яті про загиблих, а також введення та актуалізації відповідної інформаційної бази. Робота над концепцією має визначити підходи до збереження пам'яті про події російсько-української війни та її відображення у міському просторі Кам'янського. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: казали, що пісня «Танцюєш сама», від як так та «Голубенка Катєлька», що звучала для вас, народилася буквально з приспіву. Голубенко спочатку придумав приспів, а потім зрозумів, для куплету сюди ідеально потрібен «Як так». А ще вони спеціально заклали в трек диско-ретро-вайб 80-х. А тож, якщо після розставання хочеться не плакати, а танцювати, це буквально саундтрек вашого вечора. Я ще пропоную з Днем Сала, якщо у вас такий день вийшов, з Днем Сала об'єднати і чарочку сала бахнути. А, так, це для здоров'я, як то кажуть. Ну що, ми продовжуємо. Я з вами до другої годиночки ще трошечки буду з вами та передавати вас далі в цікаві руки. Ну що, ефір продовжується, ми продовжуємося. Попереду ще багато класних треків, тому не перемикайтеся, ми крокуємо вперед.
1: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий.

0: Безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
1: Оновлений Kia Sportage з вигодою 100 тисяч гривень в автоцентрі Kia Аеліта. Потужність, дизайн, безпека, коли технології працюють на вас. Запис на тест-драйв за телефоном 0800 304 308. Район автовокзалу. Знижки від роздрібної ціни на автомобіль Kia Sportage у комплектації без знижки 1000.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

0: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
3: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей.

0: прогулянку, поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kamienskie. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-40.

0: Ну що, любі слухачі, на цьому мій робочий час завершився. Я побажаю вам гарно провести цей четверг. Пам'ятайте, сало сьогодні треба з'їсти обов'язково. Не тому, що мені так захотілося, я всім роздаю сало, а тому, що таке свято сьогодні. А всесвітній день сало. Тому треба з'їсти сало з картопелькою, з лучком. Не знаю, з чим хочете, але треба шматочок невеличкий з'їсти. А що, бажаю вам гарного дня, бажаю гарного настрою, незважаючи на цю погоду. Порадуйте себе чимось дуже смачненьким та соковитим. Ось так от. Ну що, а з вам кажу на все добре, почуємось вже дуже скоро і пока-пока.
1: Top Music на 104.4 FM.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 14 година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півоня, далі коротко та про головне. У Кам'янському власників гаражів, боксів, контейнерів та інших споруд на території станції для зберігання плавзасобів закликають оформити документи на користування міською землею. Для законного користування територією власникам необхідно укласти з комунальним підприємством благоустрій договір про участь в утриманні об'єкта благоустрою або договір оренди. У разі відсутності належно оформлених документів можливе притягнення до адміністративної відповідальності, винесення припису про усунення порушень, а також примусовий демонтаж споруд за відповідним рішенням виконавчого комітету міської ради. Власників закликають не зволікати з оформленням документів та врегулювати питання користування землею до початку планових інспекційних перевірок прибережних зон. Поліцейські Кам'янського закликають підлітків не відвідувати недобудовані, покинуті та аварійні будівлі. Такі місця можуть здаватися цікавими для прогулянок, зустрічей з друзями чи створення фото-відео. Однак перебування там становить реальну небезпеку. Про це повідомило Кам'янське районне управління поліції. Під час зустрічі з підлітками ювенальні поліцейські розповідають про основні ризики: нестійкі конструкції та перекриття, можливі впали, відкриті ями, шахти, уламки скла, металеві конструкції та інші небезпечні предмети. Правоохоронці наголошують, що не варто заходити на територію таких об'єктів, навіть у тому випадку, якщо вони здаються знайомими або вже неодноразово відвідувалися. Поліцейські радять обирати безпечні місця для відпочинку та не ризикувати здоров'ям заради гострих відчуттів, популярного фото чи відео для соцмереж. Жодна розвага не варта ризику для життя. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.
4: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: вечір, друзі. Всім привіт. 14:17 на годиночках. Сьогодні четвер, і вже середина дня точно у нас пройшла. Отже, біля мікрофона Макар Височин. Всім привіт. Будемо з вами сьогодні до 19-ї годинки слухати круту музику, насолоджуватися і просто проживати цей день. Ну, а далі невеличка реклама, і після цього найкращі хіти на Топ-радіо.
1: Реклама на Топ-радіо.
2: О, привіт. Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
3: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
4: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
1: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Як правильно обробити рану в домашніх умовах і коли варто йти до лікаря, розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Правильна обробка рани – це перше, що потрібно зробити для запобігання інфекції та прискорення загоєння. Незалежно від того, чи це дрібна подряпина чи глибокий поріз, послідовність дій залишається базово, але критично важливою. Найпоширеніша і найбезпечніша капілярна кровотеча. Кров виділяється рівномірно по всій поверхні рани невеликими краплями, наче просочується. Найчастіше буває при садних, подряпинах чи дрібних побутових порізах. Зазвичай зупиняється самостійно. Достатньо промити рану та притиснути її чисту серветку чи наклеїти пластир. При виносній кровотечі кров витікає з рани рівномірним безперервним струменем. Вона має темно-бордовий або вишневий колір. Така кровотеча є небезпечною, оскільки за короткий час людина може втратити багато крові. Щоб зупинити її, потрібно накласти тиснучу пов'язку. На рану кладуть стерильну серветку, поверх неї щільний валик з бинта чи чистої тканини. І все це туго перебинтовують. Якщо поранено кінцівкою, слід підняти вище рівня серця, щоб зменшити приплив крові. Найнебезпечніший вид кровотечі, який загрожує життю – артеріальна кровотеча. Кров яскраво-червоного кольору б'є з рани пульсуючим струменем або фонтаном у так серцебиттю. Діяти потрібно негайно. Спочатку затисніть артерію пальцем або кулаком вище місця поранення. Після цього накладіть жгут або турнікет. Затягуйте його доти, доки кровотеча не зупиниться і не зникне пульс нижче місця накладання. Обов'язково зафіксуйте час накладання жгута. Напишіть на самому жгуті маркером на шкірі або в телефоні та терміново викликайте швидку допомогу. Перш ніж обробляти будь-яку рану, подбайте про чистоту рук. За можливості ретельно вимийте руки з милом або обробіть їх антисептиком. Одягніть медичні рукавички. Це захистить пошкоджену шкіру від потрапляння нових бактерій. Очистіть рану. Найкращий засіб – прохолодна проточна вода або стерильний фізрозчин. Промивайте рану кілька хвилин, щоб видалити бруд, пісок чи залишки одягу. Шкіру навколо рани можна обережно промити милом, але стежте, щоб воно не потрапило всередину самого пошкодження, оскільки це викликає подразнення. Якщо в рані залишилися дрібні частинки, які не змилися водою, скористайтеся пінцетом, попередньо протертим спиртом. Якщо в рані є великі уламки, глибоко проштрихнуті предмети, наприклад, цвях чи велике скло, не витягуйте їх самостійно. Це може спровокувати сильну кровотечу. Зверніться до лікаря. Сучасна медицина рекомендує відмовитися від агресивних антисептиків, ні йоду, зеленці, чистому спирту та перекису водню, безпосередньо на відкриту рану. Вони спалюють живі клітини, пошкоджують тканини та уповільнюють процес загоєння. Так, сучасним антисептикам на водній основі. Вони діють м'яко, не почуть і ефективно знищують патогени. Після очищення та обробки рану потрібно захистити від зовнішнього середовища. Наклейте бактерицидний пластир, якщо пошкодження зовсім невелике. Накладіть стерильну марлеву пов'язку і зафіксуйте її бинтом або пластирем, якщо рана більша. Пов'язка не повинна перетискати тканини та порушувати кровообіг. Змінюйте пов'язку щодня або частіше, якщо вона намокла чи забруднилася. Пам'ятайте, що не всі рани можна вилікувати вдома. Обов'язково зверніться по медичну допомогу, якщо кровотечу не вдається зупинити протягом 10-15 хвилин прямого тиску. Рана глибока, рвана з рівними краями, які сильно розходяться. Можливо, знадобляться шви. Травма отримана від укусу тварини або людини. Рана забруднена землею і ржею, аби не робили щеплення від прасця протягом останніх 50 років. Через кілька днів з'явилися ознаки інфекції. Посилення болю, сильне почервоніння, набряк, гаряча шкіра навколо рани, пульсація або гнійні виділення. Бережіть себе та своє здоров'я. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Топ.

0: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут»...

0: Тут здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 15 година. Новини на Топ Радіо.
1: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. Роботодавці можуть отримати фінансову компенсацію за працевлаштування окремих категорій громадян та створення нових робочих місць. Про це нагадали в Кам'янській філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості. Підтримка передбачена за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих безробітних та людей з інвалідністю. Також роботодавці можуть отримати компенсацію за створення нових робочих місць і облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Такі програми покликані підтримати роботодавців, стимулювати працевлаштування людей та сприяти створення нових робочих місць у громаді. Умови та порядок отримання компенсації можна уточнити у Кам'янській філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості. Із 1 вересня 2026 року грантова програма «Власна справа» діятиме за оновленими правилами. Про це розповіли в Кам'янській районній військовій адміністрації. Тепер державну підтримку можна буде отримати не лише для започаткування, а й для розвитку та масштабування вже наявного бізнесу. Для старту власної справи передбачені гранти до 300 тисяч гривень, а для масштабування – до 1,5 мільйона гривень за умови створення робочих місць. Для окремих категорій заявників сума підтримки може бути збільшена. Додаткові можливості передбачень для молоді, ветеранів, ВПО з підприємницьким досвідом та підприємців із прифронтових регіонів, зокрема Дніпропетровщини. Скористатися програмою можуть повнолітні громадяни України, ФОПи та представники малого і середнього бізнесу, а також ветерани, люди з інвалідністю внаслідок війни та члени їх.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській громаді успішно працює шкільний громадський бюджет – бюджет участі діти. Його започаткували у 2021 році, щоб дати школярам можливість не лише висловлювати власні ідеї, а втілювати їх у життя. Про перебіг конкурсу «Бюджет участі діти 2026» та його основні етапи розповіли в Кам'янській міській раді. Основою цього інструменту стали європейські практики громадської участі та демократичне врядування. Адже демократія починається там, де кожен має можливість бути почутим, незалежно від віку. Саме тому бюджет участі діти допомагає учням відчути, що вони можуть впливати на простір, у якому навчаються щодня. Усе починається з ідеї. Автор майбутнього проєкту має визначити, яку проблему хоче вирішити, кому буде корисна його ініціатива та яких змін вона допоможе досягти. Але цього недостатньо. Важливо, щоб проєкт був корисним для всієї шкільної спільноти, відповідав принципам рівності, інклюзивності та справді робив школу комфортнішою, сучаснішою, цікавішою для учнів. Після цього ідея перетворюється на повноцінний проєкт. Подати його можуть учні 7-11 класів. Один автор має право запропонувати одну ініціативу, а на її реалізацію передбачено до 45 тисяч гривень. Тематика проєктів найрізноманітніша. Це можуть бути сучасні навчальні простори, затишні зони відпочинку, STEM-лабораторії, медіа-центри, спортивні чи екологічні ініціативи, культурні та творчі заходи. Головне, щоб вони відкривали нові можливості для всіх учнів і відповідали правилам конкурсу. На кожному етапі школярі не залишаються наодинці зі своїми ідеями. У закладах освіти працюють шкільні робочі групи, які допомагають правильно оформити проєкт, оцінити його реалістично, сформувати кошторис та підготувати документи. Після цього всі подані ініціативи проходять перевірку на відповідність умовам конкурсу та чинному законодавству. Далі настає один із найвідповідальніших етапів – презентація проєктів і голосування. Саме тоді автори розповідають однокласникам про свої ідеї, пояснюють їхні переваги та переконують підтримати власну ініціативу. Так народжується здорова конкуренція, а разом із нею навички командної роботи, публічних виступів та ефективної комунікації. Голосування відбувається онлайн на спеціальній платформі. Кожен учень старших класів може віддати свій голос лише за один проєкт своєї школи, той, який, на його думку, зробить навчальний заклад ще комфортнішим і сучаснішим. Переможців визначають окремо в кожній школі. Для реалізації учнівських ініціатив кожен заклад освіти отримує 90 тисяч гривень. Платформа автоматично підраховує голоси, а фінансування отримують проєкти, які набрали найбільшу підтримку та вкладаються у визначений бюджет. І саме тоді починається найцікавіше – реалізація. Учнівські ідеї перестають бути лише задумами і перетворюються на сучасні простори для навчання, творчості, спорту та відпочинку. Перші результати конкурсу «Бюджет участі діти 2026» уже можна побачити в навчальних закладах Кам'янського. У гімназії номер 4 облаштовано комфортні зони відпочинку в коридорах та оновлено актову залу. У ліцеї номер 13 придбали спортивний інвентар і створили сучасний простір для відпочинку учнів. У гімназії номер 24 встановили флагшток із державним прапором України та облаштували молодіжний хаб для учнівського самоврядування. А в ліцеї номер 26 оновили музичну залу сучасним обладнанням і створили комфортний осередок відпочинку для молодих школярів. Бюджет участі діти – це набагато більше,

0: Коні бере участь у розвитку своєї громади. Приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади можна на офіційних сторінках проєкту в соцмережах. Там завжди доступна актуальна інформація про ініціативи, конкурси та реалізацію проєктів. Також в департаменті економічного розвитку Кам'янської міської ради завжди нададуть актуальну інформацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Любі друзі, я нагадую, що вже за 20 хвилинок почнеться наш вечірній чат зі слухачем. Обов'язково пишіть всі ваші побажання, привітання, думки. 093-244-104-4. Обов'язково чекатиму всі ваші повідомлення.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо. 16 година.

Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що у зв'язку з підготовкою до опалювального сезону з 25 серпня 2026 року будуть проводитися гідравлічні випробування магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельнікова, 32А, вулиця Колеусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-00-1546 або 067-010-1546.

0: Реклама.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малафеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamianskoye.com.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: друзі, а я нагадую, що триває наш чат зі слухачами, що сьогодні ви дуже неактивні. Прокидайтеся, передавайте привіт своїм рідним, друзям, знайомим, будь-кому. Пишіть ваші позитивні побажання, тому будемо чекати. Ну, а поки чекаю, найкраща музика на Топ-Радіо, але повідомлення обов'язково пишіть.
1: Чат зі слухачами.

Реклама на 104.4. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка». Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Отже, і єдиний привіт на сьогодні. Вітаю, передайте, будь ласка, привіт моїй коханій людині Макару. Макаре, дуже тебе сильно люблю. Ти, мій котик, дуже сумую за тобою. Чекаю нашої зустрічі. Так, обов'язково вона скоро буде, я думаю. Ну, а зараз продовжимо. Найкраща музика на Топ Радіо.

0: пиши вітання, побажання, думки.
1: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 17 година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півоня, далі коротко та про головне. До дня актора в Академічному музично-драматичному театрі імені Лесі Українки відзначили переможців проєкту «Голос глядача», де найкращих митців вибирало не професійне журі, а громада. Про це повідомив Кам'янський міський голова Андрій Білусов. Другий рік поспіль мешканці міста віддають свої голоси, щоб визначити улюблених артистів драми, балету та оркестру, обрати найкращі вистави для дітей і дорослих, а також найяскравіші концертні програми. Це найвища та найоб'єктивніша оцінка щоденної праці колективу. Цьогоріч за результатами глядацького голосування переможцями стали улюблений артист драми Олег Волощенко, артистка драми Юлія Жиліна, артистка балету Карина Бесіна, артист оркестру Олександр Володін, вистава для дорослих Лев Узимку, вистава для дітей Коти Горошко, концертна програма «Віденська ніч». Окрім того, дві спеціальні номінації при глядацьких симпатій отримали Руслан Куксенко та родина Володіних Юлія та Олександр. Очільник міста привітав всіх переможців із цією заслуженою відзнакою та щирою любов'ю глядачів. Андрій Білов Лосов наголосив, що театр – це серце культурного життя міста. У ці непрості часи митці дарують людям емоції, які лікують душу. Вони створюють казку для малечок і дають привід для глибоких роздумів дорослим. Вистава та музика об'єднують людей, дають сили триматися і рухатися далі. У Кам'янському відбулися чергові оздоровчі заняття в межах програми міського голови Андрія Білусова «Кам'янчанам кам'яні м'язни». Тренування доступні для мешканців міста різного віку та об'єднують містян навколо здорового способу життя, активності командного духу. У центральному парку провели відкрите заняття з тхе-кво-н-до, де учасники відпрацювали базові удари, блоки, реакцію та навички самозахисту. На лівобережжі відбулося тренування з волейболу, під час якого містяни вдосконалювали техніку гри та проводили час у дружній атмосфері. Любителі футболу зібралися на спортивному комплексі на проспекті Конституції. Навіть негода не завадила провести активне тренування. Такі заняття допомагають підтримати фізичну форму, розвивати дисципліну, швидкість реакції та вміння працювати в команді. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Оновлений Kia Sportage з вигодою 100 тисяч гривень в автоцентрі Kia Аеліта. Потужність, дизайн, безпека, коли технології працюють на вас. Запис на тест-драйв за телефоном 0800 304 308. Район автовокзалу. Знижки від розлікної ціни на автомобіль Kia Sportage у комплектації без знижки 2026 року. Пуску, що діяла до 29.04.2026 року. ББ Аеліта. Офіційний дилер. Деталі на Аеліта.ua.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
4: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто небо. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйтесь та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе!

Реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643. Топ-музика на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

Друзі, 17.34 на годиночках, і маю цікаву новину. Ліїв Шрайбер завітав до українських дітей, які борються з важкими хворобами. Голівудський актор відвідав родинний дім «Дача» в Києві, де зустрівся з маленькими мешканцями. Підтримав їх і разом з ними долучився до творчого майстер-класу. Особливо зворушливим став момент, коли хлопчик Денис заспівав для актора. Шрайбер підхопив його виступ і акомпонував на біт. Так народився щирий і дуже теплий момент, який запам'ятається надовго. Ліїв Шрайбер уже кілька років підтримує «Дачу» та українські родини, які проходять через найважчі випробування. Ось така підтримка наших українських діток, друзі. Ну, а ми будемо рухатися далі. Нагадую, 17.35 на годиночках і, звичайно ж, найкраща музика на Топ Радіо. Топ

0: Головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
1: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: 18 година.
1: Топ радіо.
3: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
4: Кіноконцертним залом «Мир» тривають роботи з облаштування пам'ятної локації «Клумба надії», яку втілює в життя на звернення спільноти родин військополонених та безвісті зниклих захисників. Міський голова Андрій Білусов зустрівся з представниками родин та підрядної організації, аби проінспектувати хід робіт і узгодити всі деталі. На цій локації з'явиться символ лічні інсталяції із силуетом українського воїна, пам'ятною стрічкою та мапою України, а також буде перековано прилеглу територію та висаджено квіти. Це буде простір пам'яті та надії, де кожен зможе віддати шану воїнам. Поруч із нами живуть люди, для яких кожен день це очікування звістки від найрідніших. Обов'язок громади підтримати та не залишати родини наодинці, щоб суспільство не забувало про подвиг героїв, а родини відчували, рідне місто чекає на своїх синів та доньок разом із ними. Очільник міста додав, що відкриття клумби надії планується вже у вересні. Андрій Білусов подякував родинам за їх стійкість, віру та активну залученість у життя громади. Пам'ятаємо, чекаємо та віримо в повернення кожного героя додому. У Кам'янському відбулося перше засідання робочої групи з розроблення та впровадження концепції меморіалізації російсько-української війни в Кам'янській міській територіальній громаді. Про це повідомили на офіційній сторінці архітектура Кам'янського у Фейсбуці. Робочу групу створено розпорядженням міського голови Андрія Білусова від 6 серпня 2026 року. Засідання пройшло під головуванням секретаря міської ради Наталії Тітерової. До складу робочої групи також увійшла представниця управління містобудування та архітектури міської ради Світлана Яковенко. Під час зустрічі визначили основні напрями подальшої роботи, зокрема щодо створення простору пам'яті в громаді. Окремо обговорили питання місць формування пам'яті, персоналізації пам'яті про загиблих, а також ведення та актуалізації відповідної інформаційної бази. Робота над концепцією має визначити підходи до збереження пам'яті про події російсько-української війни та її відображення у міському просторі Кам'янського. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на ТОП Радіо. ТОП МЮЗИК.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Оновлений Kia Sportage з вигодою 100 тисяч гривень в автоцентрі Kia Аеліта. Потужність, дизайн, безпека, коли технології працюють на вас. Запис на тест-драйв за телефоном 0800-304-308. Район автовокзалу. Знижка відрозникної ціни на автомобіль Kia Sportage у комплектації без нижчої 2026 року. Випуску щоділа до 29.04.2026 року. ПП «Аеліта» офіційний дилер. Деталі на «Аеліта.ua».
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
4: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
5: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Друзі, чи знали ви, що ми проводимо у вісні приблизно третину свого життя? Тобто, якщо людина живе 75 років, це близько 25 років сну. Здавалося б, величезна кількість часу, коли ми нічого не робимо, але насправді мозок у цей момент працює дуже активно. Під час сну мозок сортує інформацію, яку ми отримали протягом дня. Щось закріплює в пам'яті, а щось поступово відсіює. Саме тому після важкого навчання або насиченого дня іноді корисніше не продовжувати сидіти над книжками до ночі, а просто добре виспатися. Цікаво й те, що сон впливає безпосередньо на наш настрій. Коли ми не висипаємося, стаємо більш дратівливими, а також нам складніше концентруватися, приймати рішення та контролювати свої емоції. А вже після якісного сну навіть звичайні проблеми часто здаються менш страшними, знаю по собі. А ще нам сняться сни. За ніч людина може пережити кілька періодів сновий день, але вранці більшість з них ми забуваємо буквально за кілька хвилин. І ось так цікаво працює наш мозок. Тож, можливо, сон – це не втрата часу, а своєрідне нічне перезавантаження нашого мозку. Я думаю, скоро робочий день закінчиться і всі обов'язково відпочинуть.

0: робота в адміністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Що ж, друзі, 19-та годинка, це означає, що моя робоча зміна, наш ефір добігає кінця. Дальше лише найкраща музика, а з вами був Макар Височин, обов'язково почуємось в ефірі.

0: 19 година. Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Піваня. Далі коротко та про головне. У Кам'янському власників гаражів, боксів, контейнерів та інших споруд на території станції для зберігання плавзасобів закликають оформити документи на користування міською землею. Для законного користування територією власникам необхідно укласти з комунальним підприємством «Благоустрій» договір про участь в утриманні об'єкта благоустрою або договір оренди. У разі відсутності належно оформлених документів можливе притягнення до адміністративної відповідальності, винесення припису про усунення порушень, а також примусовий демонтаж споруд за відповідним рішенням виконавчого комітету міської ради. Власників закликають не зволікати з оформленням документів та врегулювати питання користування землею до початку планових інспекційних перевірок прибережних зон. Поліцейські Кам'янського закликають підлітків не відвідувати недобудовані, покинуті та аварійні будівлі. Такі місця можуть здаватися цікавими для прогулянок, зустрічей з друзями чи створення фото-відео. Однак перебування там становить реальну небезпеку. Про це повідомило Кам'янське районне управління поліції. Під час зустрічі з підлітками ювенальні поліцейські розповідають про основні ризики: нестійкі конструкції та перекриття, можливі впали, відкриті ями, шахти, уламки скла, металеві конструкції та інші небезпечні предмети. Правоохоронці наголошують, що не варто заходити на територію таких об'єктів, навіть у тому випадку, якщо вони здаються знайомими або вже неодноразово відвідувалися. Поліцейські радять обирати безпечні місця для відпочинку та не ризикувати здоров'ям заради гострих відчуттів, популярного фото чи відео для соцмереж. Жодна розвага не варта ризику для життя. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на ТОП Радіо. Топ-музика на 104.4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Як правильно обробити рану в домашніх умовах і коли варто йти до лікаря, розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Правильна обробка рани – це перше, що потрібно зробити для запобігання інфекцій та прискорення загоєння. Незалежно від того, чи це дрібна подряпина чи глибокий поріз, послідовність дій залишається базово, але критично важливою. Найпоширеніша і найбезпечніша капілярна кровотеча. Кров виділяється рівномірно по всій поверхні рани невеликими краплями, наче просочується. Найчастіше буває при садних, подряпинах чи дрібних побутових порізах. Зазвичай зупиняється самостійно. Достатньо промити рану та притиснути її чисту серветку чи наклеїти пластир. При венозній кровотечі кров витікає з рани рівномірним безперервним струменем. Вона має темно-бордовий або вишневий колір. Така кровотеча є небезпечною, оскільки за короткий час людина може втратити багато крові. Щоб зупинити її, потрібно накласти тиснучу пов'язку. На рану кладуть стерильну серветку, поверх неї щільний валик з бинта чи чистої тканини. І все це туго перебинтовують. Якщо поранено кінцівку, її слід підняти вище рівня серця, щоб зменшити приплив крові. Найнебезпечніший вид кровотечі, який загрожує життю – артеріальна кровотеча. Кров яскраво-червоного кольору б'є з рани пульсуючим струменем або фонтаном у такт серцебиттю. Діяти потрібно негайно. Спочатку затисніть артерію пальцем або кулаком вище місця поранення. Після цього накладіть жгут або турнікет. Затягуйте його доти, доки кровотеча не зупиниться і не зникне пульс нижче місця накладання. Обов'язково зафіксуйте час накладання жгута. Напишіть на самому жгуті маркером на шкірі або в телефоні та терміново викликайте швидку допомогу. Перш ніж обробляти будь-яку рану, подбайте про чистоту рук. За можливості ретельно вимийте руки з милом або обробіть їх антисептиком. Одягніть медичні рукавички. Це захистить пошкоджену шкіру від потрапляння нових бактерій. Почистіть рану. Найкращий засіб – прохолодна проточна вода або стерильний фізрозчин. Промивайте рану кілька хвилин, щоб видалити бруд, пісок чи залишки одягу. Шкіру навколо рани можна обережно промити милом, але стежте, щоб воно не потрапило всередину самого пошкодження, оскільки це викликає подразнення. Якщо в рані залишилися дрібні частинки, які не змилися водою, скористайтеся пінцетом, попередньо протертим спиртом. Якщо в рані є великі уламки, глибоко проштрихнуті предмети, наприклад, цвях чи велике скло, не витягуйте їх самостійно. Це може спровокувати сильну кровотечу. Зверніться до лікаря. Сучасна медицина рекомендує відмовитися від агресивних антисептиків. Ні йоду, зеленці, чистому спирту та перекису водню. Безпосередньо на відкриту рану. Вони спалюють живі клітини, пошкоджують тканини та уповільнюють процес загоєння. Так, сучасним антисептикам на водній основі. Вони діють м'яко, непочуть і ефективно знищують патогени. Після очищення та обробки рану потрібно захистити від зовнішнього середовища. Наклейте бактерицидний пластир, якщо пошкодження зовсім невелике. Накладіть стерильну марлеву пов'язку і зафіксуйте її бинтом або пластирем, якщо рани більша. Пов'язка не повинна перетискати тканини та порушувати кровообіг. Змінюйте пов'язку щодня або частіше, якщо вона намокла чи забруднилася. Пам'ятайте, що не всі рани можна вилікувати вдома. Обов'язково зверніться по медичну допомогу.
3: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
2: Рана забруднена землею і ржею, а ви не робили щеплення від правця протягом останніх 50 років. Через кілька днів з'явилися ознаки інфекції. Посилення болю, сильне почервоніння, набряк, гаряча шкіра навколо рани, пульсація або гнійні виділення. Бережіть себе та своє здоров'я. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
0: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: Music. Радио, радио твоєї громади. Топ радіо.
1: 20-та година.
2: Топ радіо.
1: Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Роботодавці можуть отримати фінансову компенсацію за працевлаштування окремих категорій громадян та створення нових робочих місць. Про це нагадали в Кам'янській філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості. Підтримка передбачена за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих безробітних та людей з інвалідністю. Також роботодавці можуть отримати компенсацію за створення нових робочих місць і облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Такі програми покликані підтримати роботодавців, стимулювати працевлаштування людей та сприяти створення нових робочих місць у громаді. Умови та порядок отримання компенсації можна уточнити у Кам'янській філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості. Із 1 вересня 2026 року грантова програма «Власна справа» діятиме за оновленими правилами. Про це розповіли в Кам'янській районній військовій адміністрації. Тепер державну підтримку можна буде отримати не лише для започаткування, а й для розвитку та масштабування вже наявного бізнесу. Для старту власної справи передбачені гранти до 300 тисяч гривень, а для масштабування – до 1,5 мільйона гривень за умови створення робочих місць. Для окремих категорій заявників сума підтримки може бути збільшена. Додаткові можливості передбачені для молоді, ветеранів, ВПО з підприємницьким досвідом та підприємців із прифронтових регіонів, зокрема Дніпропетровщини. Скористатися програмою можуть повнолітні громадяни України, ФОПи та представники малого і середнього бізнесу, а також ветерани, люди з інвалідністю внаслідок війни та члени їхніх сімей. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо.
0: Top Music на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській громаді успішно працює шкільний громадський бюджет – бюджет участі діти. Його започаткували у 2021 році, щоб дати школярам можливість не лише висловлювати власні ідеї, а втілювати їх у життя. Про перебіг конкурсу «Бюджет участі діти 2026» та його основні етапи розповіли в Кам'янській міській раді. Основою цього інструменту стали європейські практики громадської участі та демократичне врядування. Адже демократія починається там, де кожен має можливість бути почутим, незалежно від віку. Саме тому бюджет участі діти допомагає учням відчути, що вони можуть впливати на простір, у якому навчаються щодня. Усе починається з ідеї. Автор майбутнього проєкту має визначити, яку проблему хоче вирішити, кому буде корисна його ініціатива та яких змін вона допоможе досягти. Але цього недостатньо. Важливо, щоб проєкт був корисним для всієї шкільної спільноти, відповідав принципам рівності, інклюзивності та справді робив школу комфортнішою, сучаснішою, цікавішою для учнів. Після цього ідея перетворюється на повноцінний проєкт. Подати його можуть учні 7-11 класів. Один автор має право запропонувати одну ініціативу, а на її реалізацію передбачено до 45 тисяч гривень. Тематика проєктів найрізноманітніша. Це можуть бути сучасні навчальні простори, затишні зони відпочинку, STEM-лабораторії, медіа-центри, спортивні чи екологічні ініціативи, культурні та творчі заходи. Головне, щоб вони відкривали нові можливості для всіх учнів і відповідали правилам конкурсу. На кожному етапі школярі не залишаються наодинці зі своїми ідеями. У закладах освіти працюють шкільні робочі групи, які допомагають правильно оформити проєкт, оцінити його реалістично, сформувати кошторис та підготувати документи. Після цього всі подані ініціативи проходять перевірку на відповідність умовам конкурсу та чинному законодавству. Далі настає один із найвідповідальніших етапів – презентація проєктів і голосування. Саме тоді автори розповідають однокласникам про свої ідеї, пояснюють їхні переваги та переконують підтримати власну ініціативу. Так народжується здорова конкуренція, а разом із нею навички командної роботи, публічних виступів та ефективної комунікації. Голосування відбувається онлайн на спеціальній платформі. Кожен учень старших класів може віддати свій голос лише за один проєкт своєї школи, той, який, на його думку, зробить навчальний заклад ще комфортнішим і сучаснішим. Переможців визначають окремо в кожній школі. Для реалізації учнівських ініціатив кожен заклад освіти отримує 90 тисяч гривень. Платформа автоматично підраховує голоси, а фінансування отримують проєкти, які набрали найбільшу підтримку та вкладаються у визначений бюджет. І саме тоді починається найцікавіше – реалізація. Учнівські ідеї перестають бути лише задумами і перетворюються на сучасні простори для навчання, творчості, спорту та відпочинку. Перші результати конкурсу «Бюджет участі діти 2026» уже можна побачити в навчальних закладах Кам'янського. У гімназії номер 4 облаштовано комфортні зони відпочинку в коридорах та оновлено актову залу. У ліцеї номер 13 придбали спортивний інвентар і створили сучасний простір для відпочинку учнів. У гімназії номер 24 встановили флагшток із державним прапором України та облаштували молодіжний хаб для учнівського самоврядування. А в ліцеї номер 26 оновили музичну залу з сучасним обладнанням і створили комфортний осередок відпочинку для молодих школярів. Бюджет участі діти – це набагато більше, ніж конкурс проєктів. Це можливість

0: сьогодні бере участь у розвитку своєї громади. Приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади можна на офіційних сторінках проєкту в соцмережах. Там завжди доступна актуальна інформація про ініціативи, конкурси та реалізацію проєктів. Також в департаменті економічного розвитку Кам'янської міської ради завжди нададуть актуальну інформацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».
2: Top Music.

0: радіо твоєї громади. Топ-радіо.
1: 21 година.

0: 94 і 4 FM.
1: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Top Music.
1: В свете дуже багато причин. В свете дуже багато причин.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Як правильно обробити рану в домашніх умовах і коли варто йти до лікаря, розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Правильна обробка рани – це перше, що потрібно зробити для запобігання інфекції та прискорення загоєння. Незалежно від того, чи це дрібна подряпина чи глибокий поріз, послідовність дій залишається базово, але критично важливою. Найпоширеніша і найбезпечніша капілярна кровотеча. Кров виділяється рівномірно по всій поверхні рани невеликими краплями, наче просочується. Найчастіше буває в присадних, подряпинах чи дрібних побутових порізах. Зазвичай зупиняється самостійно. Достатньо промити рану та притиснути її чисту серветку чи наклеїти пластир. При венозній кровотечі кров витікає з рани рівномірним безперервним струменем. Вона має темно-бордовий або вишневий колір. Така кровотеча є небезпечною, оскільки за короткий час людина може втратити багато крові. Щоб зупинити її, потрібно накласти тиснучу пов'язку. На рану кладуть стерильну серветку, поверх неї щільний валик з бинта чи чистої тканини. І все це туго перебинтовують. Якщо поранено кінцівкою, слід підняти вище рівня серця, щоб зменшити приплив крові. Найнебезпечніший вид кровотечі, який загрожує життю – артеріальна кровотеча. Кров яскраво-червоного кольору б'є з рани пульсуючим струменем або фонтаном у такт серцебиттю. Діяти потрібно негайно. Спочатку затисніть артерію пальцем або кулаком вище місця поранення. Після цього накладіть жгут або турнікет. Затягуйте його доти, доки кровотеча не зупиниться і не зникне пульс нижче місця накладання. Обов'язково зафіксуйте час накладання жгута. Напишіть на самому жгуті маркером на шкірі або в телефоні та терміново викликайте швидку допомогу. Перш ніж обробляти будь-яку рану, подбайте про чистоту рук. За можливості ретельно вимийте руки з милом або обробіть їх антисептиком. Одягніть медичні рукавички. Це захистить пошкоджену шкіру від потрапляння нових бактерій. Почистіть рану. Найкращий засіб – прохолодна проточна вода або стерильний фізрозчин. Промивайте рану кілька хвилин, щоб видалити бруд, пісок чи залишки одягу. Шкіру навколо рани можна обережно промити милом, але стежте, щоб воно не потрапило всередину самого пошкодження, оскільки це викликає подразнення. Якщо в рані залишилися дрібні частинки, які не змилися водою, скористайтеся пінцетом, попередньо протертим спиртом. Якщо в рані є великі уламки, глибоко проштрихнуті предмети, наприклад, цвях чи велике скло, не витягуйте їх самостійно. Це може спровокувати сильну кровотечу. Зверніться до лікаря. Сучасна медицина рекомендує відмовитися від агресивних антисептиків. Ні йоду, зеленці, чистому спирту та перекису водню. Безпосередньо на відкриту рану. Вони спалюють живі клітини, пошкоджують тканини та уповільнюють процес загоєння. Так, сучасним антисептикам на водній основі. Вони діють м'яко, непочуть і ефективно знищують патогени. Після очищення та обробки рану потрібно захистити від зовнішнього середовища. Наклейте бактерицидний пластир, якщо пошкодження зовсім невелике. Накладіть стерильну марлеву пов'язку і зафіксуйте її бинтом або пластирем, якщо рани більша. Пов'язка не повинна перетискати тканини та порушувати кровообіг. Змінюйте пов'язку щодня або частіше, якщо вона намокла чи забруднилася. Пам'ятайте, що не всі рани можна вилікувати вдома. Обов'язково зверніться по медичну допомогу, якщо кровотечу не вдається зупинити протягом 10-15 хвилин прямого тиску. Рана глибока, рвана з рівними краями, які сильно розходяться. Можливо, знадобляться шви. Травма отримана від укусу тварини або людини. Рана забруднена землею і ржею, аби не робили щеплення від правця протягом останніх 5-10 років. Через кілька днів з'явилися ознаки інфекції. Посилення болю, сильне почервоніння, набряк, гаряча шкіра навколо рани, пульсація або гнійні виділення. Бережіть себе та своє здоров'я. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: твоєї громади. Топ радіо.
1: 22 година.
2: Топ радіо. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

радио.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Ми ховаємось, щоб коти не знайти.

0: Смачна вата на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській громаді успішно працює шкільний громадський бюджет – бюджет участі діти. Його започаткували у 2021 році, щоб дати школярам можливість не лише висловлювати власні ідеї, а втілювати їх у життя. Про перебіг конкурсу «Бюджет участі діти 2026» та його основні етапи розповіли в Кам'янській міській раді. Основою цього інструменту стали європейські практики громадської участі та демократичного врядування, адже демократія починається там, де кожен має можливість бути почутим, незалежно від віку. Саме тому бюджет участі діти допомагає учням відчути, що вони можуть впливати на простір, у якому навчаються щодня. Усе починається з ідеї. Автор майбутнього проєкту має визначити, яку проблему хоче вирішити, кому буде корисна його ініціатива та яких змін вона допоможе досягти. Але цього недостатньо. Важливо, щоб проєкт був корисним для всієї шкільної спільноти, відповідав принципам рівності, інклюзивності та справді робив школу комфортнішою, сучаснішою, цікавішою для учнів. Після цього ідея перетворюється на повноцінний проєкт. Подати його можуть учні 7-11 класів. Один автор має право запропонувати одну ініціативу, а на її реалізацію передбачено до 45 тисяч гривень. Тематика проєктів найрізноманітніша. Це можуть бути сучасні навчальні простори, затишні зони відпочинку, STEM-лабораторії, медіа-центри, спортивні чи екологічні ініціативи, культурні та творчі заходи. Головне, щоб вони відкривали нові можливості для всіх учнів і відповідали правилам конкурсу. На кожному етапі школярі не залишаються наодинці зі своїми ідеями. У закладах освіти працюють шкільні робочі групи, які допомагають правильно оформити проєкт, оцінити його реалістичність, сформувати кошторис та підготувати документи. Після цього всі подані ініціативи проходять перевірку на відповідність умовам конкурсу та чинному законодавству. Далі настає один із найвідповідальніших етапів – презентація проєктів і голосування. Саме тоді автори розповідають однокласникам про свої ідеї, пояснюють їхні переваги та переконують підтримати власну ініціативу. Так народжується здорова конкуренція, а разом із нею навички командної роботи, публічних виступів та ефективної комунікації. Голосування відбувається онлайн на спеціальній платформі. Кожен учень старших класів може віддати свій голос лише за один проєкт своєї школи, той, який, на його думку, зробить навчальний заклад ще комфортнішим і сучаснішим. Переможці визначають окремо в кожній школі. Для реалізації учнівських ініціатив кожен заклад освіти отримує 90 тисяч гривень. Платформа автоматично підраховує голоси, а фінансування отримують проєкти, які набрали найбільшу підтримку та вкладаються у визначений бюджет. І саме тоді починається найцікавіше – реалізація. Учнівські ідеї перестають бути лише задумами і перетворюються на сучасні простори для навчання, творчості, спорту та відпочинку. Перші результати конкурсу «Бюджет участі діти 2026» уже можна побачити в навчальних закладах Кам'янського. У гімназії номер 4 облаштовано комфортні зони відпочинку в коридорах та оновлено актову залу. У ліцеї номер 13 придбали спортивний інвентар і створили сучасний простір для відпочинку учнів. У гімназії номер 24 встановили флагшток із державним прапором України та облаштували молодіжний хаб для учнівського самоврядування. А в ліцеї номер 26 оновили музичну залу з сучасним обладнанням і створили комфортний осередок відпочинку для молодих школярів. Бюджет участі діти – це набагато більше, ніж конкурс проєктів. Це можливість для дітей і підлітків навчитися працювати в команді, брати відповідальність, ухвалювати рішення та бачити, як їхні ідеї змінюють шкільний простір на краще. Саме так формується активна молодь, яка вже сьогодні бере участь у розвитку своєї громади. Приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади можна на офіційних сторінках проєкту в соцмережах. Там завжди доступна актуальна інформація про ініціативи, конкурси та реалізацію проєктів. Також в департаменті економічного розвитку Кам'янської міської ради завжди нададуть актуальну інформацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Нічна вата.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Як правильно обробити рану в домашніх умовах і коли варто йти до лікаря, розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Правильна обробка рани – це перше, що потрібно зробити для запобігання інфекції та прискорення загоєння. Незалежно від того, чи це дрібна подряпина чи глибокий поріз, послідовність дій залишається базовою, але критично важливою. Найпоширеніша і найбезпечніша капілярна кровотеча. Кров виділяється рівномірно по всій поверхні рани невеликими краплями, наче просочується. Найчастіше буває при садних, подряпинах чи дрібних побутових порізах. Зазвичай зупиняється самостійно. Достатньо промити рану та притиснути чисту серветку чи наклеїти пластир. При венозній кровотечі кров витікає з рани рівномірним безперервним струменем. Вона має темно-бордовий або вишневий колір. Така кровотеча є небезпечною, оскільки за короткий час людина може втратити багато крові. Щоб зупинити її, потрібно накласти тиснучу пов'язку. На рану кладуть стерильну серветку, поверх неї щільний валик з бинта чи чистої тканини. І все це туго перебинтовують. Якщо поранено кінцівкою, слід підняти вище рівня серця, щоб зменшити приплив крові. Найнебезпечніший вид кровотечі, який загрожує життю – артеріальна кровотеча. Кров яскраво-червоного кольору б'є з рани пульсуючим струменем або фонтаном у такт серцебиттю. Діяти потрібно негайно. Спочатку затисніть артерію пальцем або кулаком вище місця поранення. Після цього накладіть жгут або турнікет. Затягуйте його доти, доки кровотеча не зупиниться і не зникне пульс нижче місця накладання. Обов'язково зафіксуйте час накладання жгута. Напишіть на самому жгуті маркером на шкірі або в телефоні та терміново викликайте швидку допомогу. Перш ніж обробляти будь-яку рану, подбайте про чистоту рук. За можливості ретельно вимийте руки з милом або обробіть їх антисептиком. Одягніть медичні рукавички. Це захистить пошкоджену шкіру від потрапляння нових бактерій. Почистіть рану. Найкращий засіб – прохолодна проточна вода або стерильний фізрозчин. Промивайте рану кілька хвилин, щоб видалити бруд, пісок чи залишки одягу. Шкіру навколо рани можна обережно промити милом, але стежте, щоб воно не потрапило всередину самого пошкодження, оскільки це викликає подразнення. Якщо в рані залишилися дрібні частинки, які не змилися водою, скористайтеся пінцетом, попередньо протертим спиртом. Якщо в рані є великі уламки, глибоко проштрихнуті предмети, наприклад, цвях чи велике скло, не витягуйте їх самостійно. Це може спровокувати сильну кровотечу. Зверніться до лікаря. Сучасна медицина рекомендує відмовитися від агресивних антисептиків. Ні йоду, зеленці, чистому спирту та перекису водню. Безпосередньо на відкриту рану. Вони спалюють живі клітини, пошкоджують тканини та уповільнюють процес загоєння. Так, сучасним антисептикам на водній основі. Вони діють м'яко, непочуть і ефективно знищують патогени. Після очищення та обробки рану потрібно захистити від зовнішнього середовища. Наклейте бактерицидний пластир, якщо пошкодження зовсім невелике. Накладіть стерильну марлеву пов'язку і зафіксуйте її бинтом або пластирем, якщо рани більша. Пов'язка не повинна перетискати тканини та порушувати кровообіг. Змінюйте пов'язку щодня або частіше, якщо вона намокла чи забруднилася. Пам'ятайте, що не всі рани можна вилікувати вдома. Обов'язково зверніться по медичну допомогу, якщо кровотечу не вдається зупинити протягом 10-15 хвилин прямого тиску. Рана глибока, рвана з рівними краями, які сильно розходяться. Можливо, знадобляться шви. Травма отримана від укусу тварини або людини. Рана забруднена землею і ржею, аби не робили щеплення від правця протягом останніх 5-10 років. Через кілька днів з'явилися ознаки інфекції. Посилення болю, сильне почервоніння, набряк, гаряча шкіра навколо рани, пульсація або гнійні виділення. Бережіть себе та своє здоров'я. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській міській раді відбулося засідання Координаційної ради з питань психологічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Зустріч об'єднала представників медичної сфери, соціальних служб, ветеранських спільнот, громадських організацій та правоохоронних органів. Головною метою став аналіз роботи вже створеної та діючої системи психологічної допомоги мешканцям нашої громади. Уся ця діяльність координується у межах всеукраїнської програми «Ментальне здоров'я ти як», яка впроваджується за ініціативою першої леді Олени Зеленської. Наразі, коли кожен мешканець долає виклики колективної травми війни, збереження внутрішньої стійкості є спільним обов'язком. Саме тому в громаді завершили масштабний аудит та картування всіх наявних ресурсів. Цю аналогічну роботу презентувала керівниця Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Лариса Полюляк. Водночас регіональна координаторка українсько-швейцарського проєкту Анна Городніченко окреслила можливості для інтеграції кращих європейських практик у роботу кам'янських служб. Найважливішим підсумком цієї спільної праці стало впровадження чітких діючих маршрутів допомоги, які представляла начальник управління з питань ветеранів Ганна Полянська. Завдяки цим готовим дорожнім картам цивільні мешканці, ветерани та їхні родини можуть миттєво знайти потрібного фахівця без зайвої бюрократії. Уся корисна інформація зібрана у єдиному верифікованому путівнику, і допомога для кожного мешканця є абсолютно безкоштовною. Якщо ви відчуваєте тривогу, виснаження або розлади сну, першими на допомогу готові прийти сімейні лікарі громади, які пройшли спеціальне навчання за міжнародною програмою. Та кваліфіковану підтримку на первинному рівні можна отримати в амбулаторіях Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3. Вони розташовані на проспекті Свободи 20А та на бульварі Будівельників 23. Окрім цього, на проспекті Відродження 7 фахівці надають психотерапевтичну допомогу, зокрема й для дітей. Якщо ж людина потребує комплексного медичного супроводу, її чекають у міській лікарні номер 9 та в її відділенні на вулиці Архівній 8. Психологічну та реабілітаційну підтримку також надійно забезпечують у міській лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Освітній 12. Окремим і надзвичайно важливим напрямком роботи є соціальний захист та всебічна підтримка ветеранів, захисників, їхніх родин, а також внутрішньопереміщених осіб. Фахівці центру надання соціальних послуг та мобільні бригади приймають громадян на проспекті Свободи 36. Спеціалізований центр соціальної підтримки ВПО, як і міський відділ підтримки ветеранів війни, працює за адресою проспект Василя Стуса 10/12. Також у місті діє потужний центр соціальної підтримки захисників і захисниць на проспекті Нескорених 45. Допомогу надають і надійні громадські партнери програми: організація Патріот 2015 на майдані Петра Калнишевського 2 та спілка родини загиблих героїв захисників України на проспекті Свободи 36. Для тих, хто шукає безпечні дружні простори для відновлення, у місті відчинені двері жіночого простору «Вільна» на проспекті Тараса Шевченка 33А, де проводять групові заняття та тренінги зі стресостійкості. Також індивідуальні та групові психосоціальні активності проводяться благодійним фондом «Карітас Кам'янське» на проспекті Василя Стуса 1А. Якщо підтримка потрібна вам або вашим близьким негайно, ви можете скористатися безкоштовними гарячими лініями. У нашому місті діє локальна лінія соціальних питань за номерами 073-567-08-35 або 067-465-7022. Також цілодобово працюють загальнонаціональні сервіси. Лінія емоційної підтримки МОМ за номером 0800-211-444. Лінія Національної психологічної асоціації 0800-100-102. Та кризова лінія Українського ветеранського фонду 0800-332-029. Пам'ятайте, що піклуватися про своє ментальне здоров'я – це вияв стійкості. Повну версію інтерактивного путівника, де також є контакти психологів усіх шкіл, садочків, мистецьких та спортивних закладів нашого міста, ви завжди можете знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради за адресою kam.gov.ua. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Музична варта на 104.4 FM. Радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: Друга година.
0: Топ радіо. Музична варта на 104.4 FM.

0: Нічна варта на 104,4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Як правильно обробити рану в домашніх умовах і коли варто йти до лікаря, розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Правильна обробка рани – це перше, що потрібно зробити для запобігання інфекції та прискорення загоєння. Незалежно від того, чи це дрібна подряпина чи глибокий поріз, послідовність дій залишається базовою, але критично важливою. Найпоширеніша і найбезпечніша капілярна кровотеча. Кров виділяється рівномірно по всій поверхні рани невеликими краплями, наче просочується. Найчастіше буває при садних, подряпинах чи дрібних побутових порізах. Зазвичай зупиняється самостійно. Достатньо промити рану та притиснути чисту серветку чи наклеїти пластир. При венозній кровотечі кров витікає з рани рівномірним безперервним струменем. Вона має темно-бордовий або вишневий колір. Така кровотеча є небезпечною, оскільки за короткий час людина може втратити багато крові. Щоб зупинити її, потрібно накласти тиснучу пов'язку. На рану кладуть стерильну серветку, поверх неї щільний валик з бинта чи чистої тканини. І все це туго перебинтовують. Якщо поранено кінцівкою, слід підняти вище рівня серця, щоб зменшити приплив крові. Найнебезпечніший вид кровотечі, який загрожує життю – артеріальна кровотеча. Кров яскраво-червоного кольору б'є з рани пульсуючим струменем або фонтаном у такт серцебиттю. Діяти потрібно негайно. Спочатку затисніть артерію пальцем або кулаком вище місця поранення. Після цього накладіть жгут або турнікет. Затягуйте його доти, доки кровотеча не зупиниться і не зникне пульс нижче місця накладання. Обов'язково зафіксуйте час накладання жгута. Напишіть на самому жгуті маркером на шкірі або в телефоні та терміново викликайте швидку допомогу. Перш ніж обробляти будь-яку рану, подбайте про чистоту рук. За можливості ретельно вимийте руки з милом або обробіть їх антисептиком. Одягніть медичні рукавички. Це захистить пошкоджену шкіру від потрапляння нових бактерій. Очистіть рану. Найкращий засіб – прохолодна проточна вода або стерильний фізрозчин. Промивайте рану кілька хвилин, щоб видалити бруд, пісок чи залишки одягу. Шкіру навколо рани можна обережно промити милом, але стежте, що воно не потрапило всередину самого пошкодження, оскільки це викликає подразнення. Якщо в рані залишилися дрібні частинки, які не змилися водою, скористайтеся пінцетом, попередньо протертим спиртом. Якщо в рані є великі уламки, глибоко проштрихнуті предмети, наприклад, цвях чи велике скло, не витягуйте їх самостійно. Це може спровокувати сильну кровотечу. Зверніться до лікаря. Сучасна медицина рекомендує відмовитися від агресивних антисептиків. Ні йоду, зеленці, чистому спирту та перекису водню. Безпосередньо на відкриту рану. Вони спалюють живі клітини, пошкоджують тканини та уповільнюють процес загоєння. Так, сучасним антисептикам на водній основі. Вони діють м'яко, непочуті, ефективно знищують патогени. Після очищення та обробки рану потрібно захистити від зовнішнього середовища. Наклейте бактерицидний пластир, якщо пошкодження зовсім невелике. Накладіть стерильну марлеву пов'язку і зафіксуйте її бинтом або пластирем, якщо рана більша. Пов'язка не повинна перетискати тканини та порушувати кровообіг. Змінюйте пов'язку щодня або частіше, якщо вона намокла чи забруднилася. Пам'ятайте, що не всі рани можна вилікувати вдома. Обов'язково зверніться по медичну допомогу, якщо кровотечу не вдається зупинити протягом 10-15 хвилин прямого тиску. Рана глибока, рвана з рівними краями, які сильно розходяться. Можливо, знадобляться шви. Травма отримана від укусу тварини або людини. Рана забруднена землею і ржею, аби не робили щеплення від правця протягом останніх 5-10 років. Через кілька днів з'явили ознаки інфекції, посилення болю, сильне почервоніння, набряк, гаряча шкіра навколо рани, пульсація або гнійні виділення. Бережіть себе та своє здоров'я. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104,4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм типів.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.